Ima jedan salaš i tambura bend. Dragoj unuci Lari, sretno sklapanje braka sa izabranikom Vilimom, da vas prati Božji blagoslov, žele baka i dida. Volimo te.

0: Uz najbolje hrvatske tamburaše i pjesmu odlazim, sljedeća je poruka. Dragi mama i tata, danas kada krećem putem svog novog života, sa sobom nosim sve ono najljepše što ste mi dali. Vašu ljubav, dobrotu, vjeru u mene i osjećaj da nikad nisam sama. Hvala vam za svaku godinu, svaki zagrljaj i svaki trenutak. Možda odlazim iz vašeg doma, ali nikada neću otići iz vašeg srca. Vaša Lara.
1: Napusti majko konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola, nek rade što hoće, sad je sve jedno.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Sestrice i Đurđica Barlović. Moja Lara, danas kada započinješ najljepše poglavlje svoga života, želim ti reći koliko sam sretna i ponosna na tebe. Želim da u svog vilima uvijek imaš oslonac i nekoga s kim ćeš dijeliti sve lijepe i teške trenutke. Uvijek ću biti uz tebe, kao sestra, prijateljica i najveća podrška. Volim te najviše, tvoja sestra Ana.

Slijedi pjesma Kćeri moja, sine moj i Duško Kuliš. Draga kćeri, neka te na tvome putu prati sreća i Božji blagoslov, da u svoga vilima imaš sve što poželiš i da uvijek budeš sretna. Od srca ti žele mama i tata. Volimo te puno.

pruže, okrenem se, već me tuže, a k tome i svakog dana sto problema još izvana. Susjede sve viđam rijeđe, neštima nam oko međe, njima malo pa iš dere, stalno nekog vraga mjere. U mom dvorištu svako svakog sad napada, al pušu vjetri sa zapada, jokšir, bekšir, čak bizoni, o svemu

Uz Thompsona i pjesmu Sine moj, sljedeća je čestitka. Hrvoje, sljedećeg petka pred Bogom ćeš mi zavjet dati i u braku vašem od početka neka vas Božji blagoslov prati. Sigurnu plovidbu u moru života žele ti tvoji otac i mati.

Žete oci i pjevajte svatovi. Hrvoje sine, sve najljepše u životu sa svojom izabranicom Mijom od srca ti želi tvoja mama.

A evo i poziva Kića Slabinca, dignite čaše svatovi. Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno sklapanje braka Hrvoju i Miji od srca im želi mama Mira i tata Tomislav Grbeša.

Željko Lončarić Žec i pjesma Neće snaša tamburaša. Dragi moji Mija i Hrvoje, od srca vam želim život pun ljubavi, zdravlja, smijeha i veselja. A kad zagusti, nek zasvira tambura, neka se zapjeva i nek se sve zaboravi. I zapamtite, kad se voli, sve se lakše prebrodi, a uz dobru tamburu i čašicu rakije, baš ništa nije problem. Živjeli mladenci, od srca sve najljepše želi vam vaša Kata.

Tebe čuvam za kraj, poručuje Zdravko Čolić. Dragi naši Mija i Hrvoje, kažu da se najljepše stvari u životu ne mogu planirati, jednostavno se dogode. A vi ste jedno drugome upravo to. Želimo vam da kroz sve što vas čeka nikada ne izgubite ono zbog čega ste se danas izabrali. Za kraj vam želimo da kroz sve godine koje dolaze nikada ne zaboravite ovaj osjećaj koji danas imate. Da se uvijek smijete kao danas, držite jedno drugo za ruku i birate jedno drugo baš svaki put. Neka vam ovo zauvijek stvarno traje cijeli život. Vole vas najviše Nika, Kata i Karlo.

Uz Zdravka Čolića i pjesmu Jedina, evo i čestitke. Mija moja, od naših dječjih dana pa sve do danas dijelile smo smijeh, suze, tajne i najljepše uspomene. Danas te gledam kako započinješ svoje najljepše poglavlje i srce mi je prepuno sreće zbog tebe. Samo želim da znaš, što god nam život donese i koliko god godina prošlo, ja ću uvijek biti tvoja Keti, a ti moja Mija. I ako ikada zaboraviš koliko vrijediš, samo se sjeti da negdje postoji jedna Keti koja će te uvijek gledati onim istim očima kao kad smo bile djeca. Tvoja najbolja prijateljica danas, sutra i zauvijek. Tvoja Keti.

A evo i Oleta s pjesmom Nosi mi se bijela boja. Dragom unuku Gabrielu Tokiću, doktoru dentalne medicine, sretno sklapanje braka s Ivonom Duvnjak iz Tenja, žele dida i baka Tokić.

Slušamo pjesmu Pjevaj sestro, pjevaj brate. Dragom unuku Gabrielu Tokiću, doktoru dentalne medicine, sretno sklapanje braka s Ivonom Duvnjak iz Tenja žele dida i baka Tokić.

A evo, ponovno Sanje Hajduković, ovoga puta pjesma je Zet. Dragi zete Branimire, za dobar ulov treba dobar štap, a za dobar brak puno kompromisa, neka vam mreža uvijek bude puna ljubavi i smijeha. Sretno vjenčanje želi punica Ivana.

Klapa Šufiti pjesma Za cijeli život. Od malene djevojčice do prekrasne mladenke. Ponosna sam na svaki tvoj korak. Neka te ljubav vodi kroz cijeli život. Sari Agatić i njenom odabraniku Branimiru Udovčiću želi mama Ivana Agatić.

I posljednja čestitka u današnjoj emisiji, majka, sina, ženi i Makao Band. Dragi sine Vilime, voli svoju Laru, budi joj oslonac u teškim trenucima. Sada imate jedno drugo. Volite mama. Tebi, Lara, želim lijep život u novom domu.

0: I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja današnje emisije. Čestitke i pozdravi. Nadamo se da ste uspjeli čuti pjesmu koju ste zaželjeli i poruku koju ste uz nju uputili. Ostanite i dalje uz program našega radija i uživajte.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute na valovima Radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Drugi je dan u mjesecu listopadu, petak, 8 je Celzijevih trenutno u gradu Đakovu. Tlak zraka 1029 hektopaskala, vlažnost zraka 79%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Danas preču nas sunčano, ujutro unutrašnjosti je lokalna moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 celzijevih, ona trenutno u Đakovu iznosi 8 celzijevih stupnjeva.

Portali donose. 10.000 tona opasnog otpada u Gospiću i dalje ne mogu pobjeći od pogleda zabrinute javnosti. O tome kako se uopće moglo dogoditi da nebrojeni kamioni puni opasnog otpada koji sada truje ličko tlo godinama prelaze hrvatsku granicu, pokušalo se doznati na zatvorenoj sjednici Saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, o čijim zaključcima će se glasati na otvorenoj sjednici. Osim toga, zbog slučaja otpada u Gospiću, na sjednici vlade našao se prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja predsjednika vlade Andreju Plenkoviću, koje je podnijelo 54 saborska zastupnika. Plenković o prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja, oporbeni pamflet. Nižu se političke reakcije na sjednicu odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. A hrvatski rukometni reprezentativci igrači mađarskog Vesprema Ivan Martinović i Luka Cindrić osvojili su naslov svjetskih prvaka. U finalu su pobijedili Barcelonu 42-33. Martinović je u pobjedi sudjelovao s 5 pogodaka, dok je Cindrić postigao 3. Odigrane su i 4 susreta trećeg kola novog ciklusa Lige nacija Lige A. Portugal je slavio na gostovanju kod Danske 4-2, Grčka i Nizozemska revizirale su 2-2. U preostale dvije utakmice Njemačka nadigrala Srbiju 2-0, dok je Wales bio bolji od Norveške 2-1. U Ligi B susret Irske i Austrije završio 2-2, a Izrael i Kosovo su odigrali 0-0. Liga D također je završila neriješeno, a remizirali su Azerbajdžan i Lihtenštajn 0-0, te Malta i Gibraltar 1-1.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Isus u Evanđelju po Mateju, o konačnim događajima.
1: Razmahaće se bezakonje i ljubav će kod mnogih ohladnjeti.
0: Misli izreke Fila Bosmasa, Mozaik.
1: Noć ne može biti tako mračna da nigdje ne bi bilo baš ni jedne zvijezde. Pustinja ne može biti tako neutješna da baš nigdje ne možeš otkriti ni jednu oazu. Ima cvijeća koje cvate čak i zimi.
0: Bez sunca zemlja je hladna, nenastanjiva. Bez Boga nema ko ljudi ni topline, ni ljubavi. Ljubav na zemlji jest kao sunce. Tko ima ljubavi, mnogo mu što može nedostajati. Ako mu ljubav nedostaje, sve mu nedostaje.
1: Ljubav pronalazi 1000 putova do srca svoga bližnjega. Putova na kojima bez riječi govoriš volim te.
0: Tamo gdje nalazimo toplinu i sigurnost, gdje vlada uzajamno povjerenje, srdačna briga jedni za druge, tamo gdje svatko za svakoga ima srca, tamo smo kod kuće.
1: Nikada nemoj tražiti sreću samo za sebe. Pomozi stvarati svijet u kojem ćemo jedni druge ne samo podnositi, nego uistinu voljeti. Svijet u kojem će biti mjesta za smijeh, za cvijet, za srce, za komadić neba na zemlji.
0: Apostol Petar u prvoj poslanici.
1: Prije svega, imajte žarku ljubav jedan prema drugome, jer ljubav oprašta mnoge grijehe.
0: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Jak vjetar puše u priobalju, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnost i razmak između vozila.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni mašću od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Info Plus. Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Service. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
6: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Service.
5: Media Service. Najbrža istina.
7: Sedam je sati.
8: Media Service i Radio Đakovo.
7: Prvi sastanak u arbitraži u ZET-u bez konkretnog dogovora. Filipu Zavadlavu stigla pravomoćna presuda, osuđen na 35 godina zatvora. Vatreni odrađuju posljednje pripreme uoči Engleske u Ligi nacija.
5: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Usuglašeno je da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost, potvrdio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić, a šef sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović istaknuo je:
9: moram priznati da sam zadovoljan. Ne mogu postocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
7: Podsjetimo, arbitraža je počela samo dan nakon što su sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu obustavili veliki trodnevni štrajk za koji je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom odlukom utvrdio da je nezakonit. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da se prema djelatnicima holdinga i ZET-a odnose s poštovanjem.
5: Media Servis. Vijesti.
7: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana povišene vrijednosti ima njih čak petero, potvrdio je europarlamentarac Gordan Bosanac. Oglasili su se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručuju da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, kao i da se nalazi istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom.
5: Media Servis. Vijesti.
7: O slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću raspravljalo se jučer na saborskom odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici pokušalo se utvrditi tko je u sustavu zakazao i koji su propusti. Ondje su bili predstavnici Državnog inspektorata, Carinske uprave i MUP-a, dok su SOA i Državno odvjetništvo dostavili pisana izvješća. Nakon sjednice je objavljeno kako je SOA još 2022. imala izvor o informacijama otpada u Gospiću, te da je o tome izvijestila policiju, USKOK i Državni inspektor. Predsjednik odbora iz redova SDP-a Ranko Ostojić.
10: Navod je da je SOA imala izvor, a kad je ko detektirao, molim vas, nemojte me takve stvari pitati. Radi se sve o relativno davnom vremenu, 22. 23. Ono što je po meni ključ priče, a to je ako su ti podaci bili poznati, svi su, kažem, postupali, ali je na kraju finale priče da, evo vidite koliko je vremena prošlo, da mi danas zapravo imamo teške posljedice.
7: Član odbora iz redova HDZ-a Ante Sanader.
11: Ti zastupnici koji su vam iznosili, ili bar ovi članovi odbora koji su vam iznosili te podatke, oni imaju svoju odgovornost. Oni su potpisali odgovornost da ne smije iznositi klasificirani podatak. Ja klasificirani podatak ne smijem iznositi, a onda će on odgovarati za to. Ako on iznosi klasificirane podatke, ja to ne mogu. Ja nisam iznad zakona, on ne poštuje zakon.
5: Media servis. Vijesti.
7: Vlada Republike Hrvatske na sjednici je odbacila oporbenu inicijativu za pokretanje postupka pitanja povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću. Podsjetimo, inicijativu je potpisalo 54 zastupnika, sve zbog afere oko odlaganja ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Premijer je inicijativu nazvao oporbenim pamfletom. Prijedlog potpisan od 54 zastupnika u Hrvatskome saboru je neuspjeli PR uradak i još jedan oporbeni pamflet prepun neistina, konstrukcija i podmetanja, čiji je jedini cilj nanošenje političke štete vladi, a ne briga o zaštiti okoliša i zdravlja ljudi u Hrvatskoj, stoji u očitovanju vlade predsjedniku Hrvatskog sabora.
5: Media servis. Vijesti.
7: Vrhovni sud potvrdio je kaznu od 35 godina zatvora Filipu Zavadlavu zbog trostrukog ubojstva u centru Splita u siječnju 2020. Podsjetimo, Zavadlav je iz automatske puške ispalio 37 metaka i ubio trojicu muškaraca. Prošle godine Visoki kazneni sud djelomično je prihvatio njegovu žalbu, te kaznu s prethodno dosuđenih 40 godina zatvora preinačio na 35. Njegov branitelj po službenoj dužnosti Toni Vukičević za HRT je rekao:
12: ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači, ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može, i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
5: Sport.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se sprema za treći ogled u novom ciklusu Lige nacija. Protivnik u subotu na Rujevici od 18 sati je Engleska, koja je sezonu startala porazom od Španjolske na Wembleyu i pobjedom na Češkom. Iste ishode imali su i Vatreni, koji su pobijedili Češku 2-1 i izgubili od Španjolske 4-1. Jedini pogodak protiv Španjolaca u Sevilji, ujedno i prvi u dresu reprezentacije, je postigao Dion Drena Beljo. Hrvatski napadači poručuju kako protiv Španjolske nisu bili u pravom izdanju, a čemu će težiti protiv Engleske.
14: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbor, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo jedni druge. Ekipa koja je igrala protiv Španjolske nije nikada igrala zajedno, tako da to isto ima svoj neki obol u tome i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
13: Posljednju utakmicu u ovom ciklusu Vatreni igraju narednog utorka, kada ćemo na Poljudu ponovno odmjeriti snage sa Španjolcima. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine od 18 sati igra utakmicu kvalifikacije za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Mladi Vatreni već su osigurali plasman na europsku smotru, a susret je najavio reprezentativac Dominik Prpić.
15: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potru.
13: Željko Sopić novi je gost podcasta Karijera u retrovizoru, kojeg vodi novinar Milan Stjelja. Trener koji ove godine ostvaruje povijesne uspjehe u Litvi s Kauno Žalgirisom, prisjetio se izjava koje su najviše odjeknule u hrvatskoj javnosti, te je u odnosu sa našim sportskim novinarima rekao:
16: nikada, baš nikada nisam htio biti prema nikome niti bezobrazan, niti sam ikada ikoga uvrijedio. Ako se neko od kolega novinara želi igrati ping pong, nisam baš dobar, ali znam vratiti. Znam vratiti, možemo preko mrežice uvijek igrati, nema glupih pitanja.
13: Istaknuo je Sopić i koliko mu kao rođenom Zagrepčaninu znači Dinamo.
16: Ja nikome u ovom gradu ne dozvoljavam da si umišlja da je veći Dinamovac od mene i gotovo, a ne, nemamo kaj puno priča.
13: Cijelu epizodu možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru, a nove epizode izlaze svaki drugi četvrtak u 20 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
5: Slušali ste vijesti Media servisa.
17: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 20 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 17 na Rabu, 16 u Šibeniku, 7 u Zagrebu, 6 u Sisku, Osijek, Varaždin i Slavonski Brod su na 5 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27.
18: Media servis. Najbrža istina.
19: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
20: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
21: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno. Volim jesen.
22: Dobro vam jutro, i u 7 sati i 9 minuta čuli smo jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu 7 celzijevih, tlak zraka 1030 hektopaskala, vlažnost zraka iznosi 81%. U nastavku slijedi hit dana.
17: Hit dana, Radio Đakova.
23: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Lana S., a vi slušate moju novu pjesmu Nitko kao ti.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Kratko,
0: jasno
4: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
4: jasno
0: i izravno.
4: U emisiji Izravno.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

Na današnji dan 2. listopada 1869. rođen indijski političar i mirotvorac Mahatma Gandhi, otac samostalne Indije i žrtva atentata.

1897. u Zagrebu je proizvedena opera Forin Vatroslava Lisinskog. 1913. rođen je emigrantski pjesnik Viktor Vida, koji je pisao u tradiciji Matoša i Ujevića. 1928. osnovan je u Madridu katolički pokret Opus Dei, a 1944. umre hrvatski skladatelj Vlaho Paljetak.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Lijepa riječ i željezna vrata otvara. Jedna je od onih narodnih mudrosti koje na jednostavan način govore o velikoj životnoj istini. Snaga lijepih, iskrenih i dobronamjernih riječi često može učiniti ono što silom, ljutnjom ili pritiskom ne možemo postići. Kada nekome pristupamo s poštovanjem, razumijevanjem i ljubaznošću, veća je mogućnost da će nas saslušati i otvoriti nam vrata svoga povjerenja. Lijepa riječ ne košta ništa, a može nekome uljepšati dan, smiriti nesporazum ili pomoći da se pronađe rješenje tamo gdje se činilo da ga nema. Ova poslovica naravno ne govori da se baš svaka vrata mogu otvoriti lijepim riječima. Njezina je poruka prije svega u tome da dobrota, pristojnost i lijepo ophođenje imaju veliku moć, jer ponekad je dovoljno samo nekoliko toplih i iskrenih riječi i vrata koja su dugo bila zatvorena počnu se polako otvarati.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Hrvatska stranka umirovljenika sudjelovala je u pregovorima i u saglašavanju mjera mirovinske reforme koje su ugrađene u novi zakon o mirovinskom osiguranju. Iz tih pregovora proizašle su određene promjene i nova prava za sadašnje i buduće umirovljenike. Ističe se u zajedničkom priopćenju županijske i gradske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Među važnijim promjenama ističemo povoljnije usklađivanje mirovina, pri čemu je dosadašnja formula 70-30 zamijenjena formulom 85-15, povećanje invalidskih mirovina za 10%, uvođenje trajnog godišnjeg dodatka na mirovinu te priznavanje 12 mjeseci staža za svako rođeno ili posvojeno dijete umjesto dosadašnjih 6 mjeseci. Povećane su i najniže mirovine kroz tri povećanja od po 3%, a korisnicima prijevremene starosne mirovine nakon navršenih 70 godina ukida se trajno umanjenje mirovine. Proširene su i mogućnosti rada uz mirovinu za osobe starije od 65 godina. Svjesni smo da su mirovine i dalje nedostatne za dostojanstven život velikog broja naših umirovljenika. Ipak važno je istaknuti konkretne pomake u ostvarivanju prava za koja se HSU godinama zalaže. Naš posao nije završen i nastavit ćemo se zalagati za bolji položaj umirovljenika. Ističu Zoran Vinković, predsjednik županijske organizacije HSU-a Osječko-baranjske županije i Natalija Knezović, predsjednica gradske organizacije. U Domu za starije i nemoćne u Đakovu jučer je blagoslavljen novi odjel koji je smješten u prostoru u kojem se nekada nalazio Centar za socijalnu skrb. Preuređen je prostor za smještaj 18 korisnika oboljelih od demencije. Županica Nataša Travišak.
2: Čestitam svim našim starijim sugrađanima Međunarodni dan starijih osoba. Osoba starijih od 65 godina. Na području Osječko-baranjske županije ukupno je oko 58.000 osoba starije životne dobi. Jedan od načina kako možemo pokazati zahvalnost osobama starije životne dobi za sve što su učinili i tijekom svog radnog vijeka i djelovanja u zajednici i u svojim obiteljima je sigurno podrška i pomoć kada dođu u situaciju one potrebe i kada dolaze na smještaj u jednoj od naših domova za starije i nemoćne. Upravo danas evo smo ovim svečanim trenutkom iskoristili priliku i otvorili nove prostorije Doma za starije i nemoćne u Đakovu. Upravo ovaj novi prostor u kojem smo u suradnji sa Domom za starije i nemoćne na inicijativu upravo i uprave doma i gospođe ravnateljice i djelatnika prenamijenili i preuredili jedan prostor u prostor za osobe oboljele od demencije i Alzheimera. Čak 18 novih korisnika imat će priliku dobiti adekvatnu i kvalitetnu njegu i skrb upravo u ovom prostoru.
1: Novi odjel blagoslovio je Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Koristim ponajprije prigodu da svim osobama starije životne dobi i ovdje u domu, ali i po svim i društvenim i privatnim domovima na području naše nadbiskupije, kao i onima koji žive u svojim obiteljima, starim osobama koji žive u svojim obiteljima, čestitam današnji dan. Star čovjek, zato što je bolestan, zato što ima ograničene mogućnosti. Kad izgubi pamćenje, on ne gubi time svoje ljudsko dostojanstvo, nego mi smo pozvani po rubovima uvijek malo snažimo odjeću. Evo tako bih rekao da i naša briga upravo za takve osobe koje ne mogu same brinuti o sebi treba biti pojačana i trebamo pokazati da poštujemo ljudsko dostojanstvo svake osobe. Svaki je čovjek Božja ideja, Božja zamisao, stvorenje njegove ljubavi.
1: Jučer je obilježena 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale i srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića. Mistu homiliju izrekao je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša, koji je govorio o samoj naravi biskupske službe. Biskup je istaknuo ne ulazi u službu oslonjen samo na vlastite snage, nego prima dar Duha Svetoga, a Krist ga suobličuje sebi, pastiru i glavi, kako ne bi živio za sebe, nego za Krista i povjerene mu stado. Ta milost traži cijeloga čovjeka, glas za navještaj, razum za razlučivanje, ruke za blagoslov i srce za ljude, rekao je monsignor Kutleša. Predstavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova na pripremnim crtežima za fresku Isus tira trgovce iz hrama Aleksandra Maksimilijana Zajca održat će se večeras u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19 sati. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka sutra će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica je u 19 sati. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke i poslušnosti i pravilno ophođenje sa psima. Tečaj počinje sutra na prostoru Kinološkog društva Đakovo u ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa radi dogovora. Svoj dolazak obavezno je potvrditi na broj mobitela 0971 600 6049 ili na e-mail adresu kddjakovo@gmail.com. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe ozlijeđene. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Belišća, a 1 na području Našica. Vatrogasci Koritne gasili su požar trave i niskog raslinja kod naselja Koritna.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, vjetar slab do umjereni istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 24 i 26. Trenutno u Đakovu 7 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Branka Bježančević u 58. godini, sahrana je u 13 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminuo je Ilija Mutapčić u 84. godini, sahrana je u 14 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminuo je Josip Wagner u 74. godini, sahrana je u 14 sati na prigradskom groblju Kuševac. Obiteljima preminulih iskrena sućut.
1: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
3: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Srijedom u 13.30.

0: putevima grada.
1: Predstavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova na pripremnim crtežima za fresku Isus tjera trgovce iz hrama Aleksandra Maksimilijana Sajca održat će se večeras u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19 sati. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka u subotu će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica je u 19 sati. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke, poslušnosti, pravilno ophođenje sa psima. Tečaj počinje sutra na prostoru Kinološkog društva Đakovo u ulici Zvečaj 2. Evo sada i onih servisnih informacija. Državna služba Đakovačkog vodovoda telefon 818-295, dežurna služba HEPA telefon 0800-300-408, dežurna služba HEPLINA telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan 2. listopada 1944. godine umro je Vlako Paljetak, hrvatski skladatelj, pjevač, glumac, jedan od najpoznatijih autora i izvođača hrvatskih šansona prve polovice 20. stoljeća. Vlako Paljetak rođen je 20. kolovoza 1893. godine u Dubrovniku. Još kao mladić pokazivao je sklonost prema glazbi i umjetnosti, a tijekom života djelovao je u različitim područjima kao skladatelj, izvođač, glumac i glazbeni pedagog. Posebno je ostao zapamćen po svojim pjesmama koje je često sam skladao, izvodio i na osebujan način interpretirao. Njegov glazbeni izraz bio je jednostavan, neposredan i emotivan, a upravo je ta sposobnost da običnu ljubavnu ili životnu priču pretvori u pamtljivu pjesmu učinila je njegove skladbe dugovječnima. Paljetak je stvarao u vremenu kada se hrvatska popularna glazba tek oblikovala, a njegove šansone predstavljale su spoje melodioznosti, poetičnosti i osobne interpretacije. Najpoznatija Paljetkova pjesma svakako je Marijana, koja je s vremenom postala jedan od prepoznatljivih klasika hrvatske zabavne glazbe. Tu je i Popevke sem slagal pjesma koja je također ostala trajno zapisana u hrvatskoj glazbenoj baštini. Zanimljivo je da je Paljetak bio mnogo više od autora nekoliko popularnih pjesama. Bio je umjetnik širokog interesa, jedan od onih stvaratelja koji su svojim radom povezivali različite oblike umjetničkog izražavanja. Njegove pjesme obilježila je posebna toplina, a njegov način interpretacije dao im je dodatnu osobnost. Vlako Paljetak preminuo je 2. listopada 1944. godine u Zagrebu u 51. godini života. Iako je od njegove smrti prošlo više od 8 desetljeća, njegovo ime i danas zauzima posebno mjesto u povijesti hrvatske popularne glazbe. Njegove pjesme dokazu da neke melodije ne pripadaju samo vremenu u kojem su nastale. One nastavljaju živjeti, prenositi se novim generacijama i podsjećati na umjetnike koji su ostavili trag u hrvatskoj kulturi.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nas i u Jutrofonu 813-249-822-271, brojevi su Jutrofon 813-249-822-271. Ukoliko danas 2. listopada imate nekoga, svoju dragu osobu koja danas slavi rođendan, imendan ili slično. Danas, 2. listopada, prema katoličkom kalendaru spominjemo svete anđele čuvare, pa imendan slave oni koji nose imena Anđe, Anđela, Anđelko, Anđelka, Anđelina, Anđelija i srodna imena. Riječ anđeo potječe od grčke riječi angelos, što znači glasnik ili vjesnik. U kršćanskoj tradiciji anđeli su Božji glasnici, duhovna bića koja prenose Božju poruku, ali simboliziraju zaštitu, pomoć i blizinu. Današnji spomendan posvećen je upravo anđelima čuvarima. Prema kršćanskom vjerovanju, Bog svakom čovjeku daje anđela čuvara koji ga prati kroz život, čuva od opasnosti i usmjerava prema dobru. Pobožnost prema anđelima čuvarima posebno se razvijala tijekom stoljeća, a njihov se spomendan u katoličkoj crkvi obilježava danas 2. listopada. Anđeli su prisutni u svakodnevnom jeziku i kulturi. Kada za nekoga kažemo da je pravi anđel, obično mislimo na osobu koja je dobra, pažljiva, spremna pomoći i biti uz druge kada je najpotrebnije. Zato danas posebno čestitamo svima koji nose ime Anđela, Anđelko, Anđelka, Anđelo, Anđelina i Anđelija, kao i svima koji svoj imendan slave uz ovaj lijepi blagdan. Bio to Jutrofon, slijedi hit dana.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Lana S, a vi slušate moju novu pjesmu Nitko kao ti.

0: Vremenske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Od danas u trgovinama Manna odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Hrvatska stranka umirovljenika sudjelovala je u pregovorima i u usaglašavanju mjera mirovinske reforme koje su ugrađene u novi zakon o mirovinskom osiguranju. Iz tih pregovora proizašle su određene promjene i nova prava za sadašnje i buduće umirovljenike, ističe se u zajedničkom priopćenju županijske i gradske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Među važnim promjenama ističemo povoljnije usklađivanje mirovina, pri čemu je dosadašnja formula 70-30 zamijenjena formulom 85-15, povećanje invalidskih mirovina za 10%, uvođenje trajnog godišnjeg dodatka na mirovinu te priznavanje 12 mjeseci staža za svako rođeno ili posvojeno dijete umjesto dosadašnjih 6 mjeseci. Povećane su i najniže mirovine kroz 3 povećanja od 3%, a korisnicima prije vremene starosne mirovine nakon navršenih 70 godina ukida se trajno umanjenje mirovine. Proširene su i mogućnosti rada uz mirovinu za osobe starije od 65 godina. Svjesni smo da su mirovine i dalje nedostatne za dostojanstven život velikog broja naših umirovljenika. Ipak važno je istaknuti konkretne pomake u ostvarivanju prava za koja se HSU godinama zalaže. Naš posao nije završen i nastavit ćemo se zalagati za bolji položaj umirovljenika, ističu Zoran Vinković, predsjednik županijske organizacije HSU-a Osječko-baranjske županije i Natalija Knezović, predsjednica gradske organizacije. U domu za starije i nemoćne u Đakovu jučer je blagoslovljen novi odjel koji je smješten u prostoru u kojem se nekada nalazio centar za socijalnu skrb. Preuređen je prostor za smještaj 18 korisnika oboljelih od demencije. Županica Nataša Tramišak.
2: Čestitam svim našim starijim sugrađanima Međunarodni dan starijih osoba starijih od 65 godina. Na području Osječko-baranjske županije ukupno je oko 58.000 osoba starije životne dobi. Jedan od načina kako možemo pokazati zahvalnost osobama starije životne dobi za sve što su učinili i tijekom svog radnog vijeka i djelovanja u zajednici i u svojim obiteljima je sigurno podrška i pomoć kada dođu u situaciju one potrebe i kada dolaze na smještaj u jednoj od naših domova za starije i nemoćne. Upravo danas evo smo ovim svečanim trenutkom iskoristili priliku i otvorili nove prostorije Doma za starije i nemoćne u Đakovu. Upravo ovaj novi prostor u kojem smo u suradnji sa Domom za starije i nemoćne na inicijativu upravo i uprave doma i gospođe ravnateljice i djelatnika prenamijenili i preuredili jedan prostor u prostor za osobe oboljele od demencije i Alzheimera. Čak 18 novih korisnika imat će priliku dobiti adekvatnu i kvalitetnu njegu i skrb upravo u ovom prostoru.
1: Novi odjel blagoslovio je Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Koristim ponajprije prigodu da svim osobama starije životne dobi i ovdje u domu, ali i po svim i društvenim i privatnim domovima na području naše nadbiskupije, kao i onima koji žive u svojim obiteljima, starijim osobama koji žive u svojim obiteljima, čestitam današnji dan. Star čovjek, zato što je bolestan, zato što ima ograničene mogućnosti. Kad izgubi pamćenje, on ne gubi time svoje ljudsko dostojanstvo, nego mi smo pozvani po rubovima uvijek malo snažimo odjeću. Evo tako bih rekao da i naša briga upravo za takve osobe koje ne mogu same brinuti o sebi, treba biti pojačana i trebamo pokazati da poštujemo ljudsko dostojanstvo svake osobe. Svaki je čovjek Božja ideja, Božja zamisao, stvorenje njegove ljubavi.
1: Jučer je obilježena 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale i srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića. Misnu homiliju izrekao je zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša, koji je govorio o samoj naravi biskupske službe. Biskup istaknuo je ne ulazi u službu oslonjen samo na vlastite snage, nego prima dar Duha Svetoga, a krizga suobličuje sebi, pastiru i glavi, kako ne bi živio za sebe, nego za Krista i povjereno mu stado. Ta milost traži cijeloga čovjeka, glas za navještaj, razum za razlučivanje, ruke za blagoslov i srce za ljude, rekao je monsignor Kutleša. Predstavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova na pripremnim crtežima za fresku Isus tjera trgovce iz hrama Aleksandra Maksimilijana Zajca održat će se večeras u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19 sati. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka sutra će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica je u 19 sati. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke, poslušnosti i pravilno ophođenje sa psima. Tečaj počinje sutra na prostoru Kinološkog društva Đakovo u ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa radi dogovora. Svoj dolazak obvezno je potvrditi na broj mobitela 097-600-6049 ili na mail adresu kddjakovo@gmail.com. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe ozlijeđene. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Belišća, 1 na području Našica. Vatrogasci Koritne gasili su požar trave i niskog raslinja kod naselja Koritna.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, vjetar slab, umjeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih. Trenutno u Đakovu 10 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Život škole. Četvrtkom u 13.30. Zon Politikon.
6: Dobrodošli u današnju emisiju. Deseci tisuća tona opasnog otpada u Gospiću i dalje ne mogu pobjeći od pogleda zabrinute javnosti. O tome kako se uopće moglo dogoditi da nebrojeni kamioni puni opasnog otpada koji sada truje ličko tlo godinama prelaze hrvatsku granicu, pokušalo se doznati na zatvorenoj sjednici saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, o čijim zaključcima će se glasati na otvorenoj sjednici. Pitanja uvoza i odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bila su tema sjednice saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Sjednica na kojoj su pozvani predstavnici SOA-e, Carinske uprave, DIRH-a i DORH-a bila je zatvorena za javnost kako bi se izbjegla politizacija. Sjednicu je sazvao SDP-ov Ranko Ostojić.
7: Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
6: Sve su komentirali zastupnici oporbe Sandra Benčić iz Možemo i Zvonimir Troskot iz Mosta. Benčić je postavila pitanje zašto je prošlo toliko vremena između analize i sanacije otpada, dok je Troskot izrazio nezadovoljstvo zbog nedolaska SOA-e.
8: Ta analiza je napravljena u mjesec dana. To ponovno nastavlja pred zadatak da postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija.
9: Mi nismo zadovoljni iz nekoliko razloga. Prije svega nije bila prisutna sigurnosno-obavještajna agencija, a to je odbor koji zapravo prati rad sigurnosno-obavještajne agencije. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo degradacija odbora.
6: O odboru se u ime vladajućih oglasio i HDZ-ov Ante Sanader, rekavši kako im je cilj bio transparentnost.
7: Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za ovaj slučaj, vezano za odlagalište otpada u Gospiću.
6: Osim toga, zbog slučaja otpada u Gospiću, na sjednici vlade našao se prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, koji je podnijelo 54 saborska zastupnika. Premijer Plenković je komentirao.
10: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative.
6: Spomenimo da su objavljeni prvi rezultati europskog istraživanja o FACU koji je na konferenciji za medije u Briselu predstavio eurozastupnik Gordan Bosanac. Hrvatski zavod za javno zdravstvo nalazi iz Gospića ne mogu se povezati s otpadom, uzorak je premalen. Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskim istraživanju FAS spojeva kod šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana povišene vrijednosti ima njih čak petero, potvrdio je europarlamentarac Gordan Bosanac. Oglasili su se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Poručuju da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti FAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, kao i da se nalazi istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom.

0: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Usaglašeno je da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost, potvrdio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić, šef sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović, istaknuo je.
1: Moram priznati da sam zadovoljan. Ne mogu postocima, upravo zbog to što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Podsjetimo, arbitraža je počela samo dan nakon što su sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu obustavili veliki trodnevni štrajk za koji je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom odlukom utvrdio da je nezakonit. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da se prema djelatnicima holdinga i ZET-a odnose s poštovanjem.
2: Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave.
0: Borba za prava radnika ZET-a nije gotova, poručuje predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
3: Cijelo vrijeme ponavljamo što god ko mislio o toj cijeloj priči, svrha cijelog ovoga je da se postigne kolektivni ugovor. Mora se pregovarati u dobroj vjeri, moraju se iznositi prijedlozi, moraju se pokazivati inicijative, mora se završiti u nekakvom primjerenom roku, ne može to trajati beskonačno.

0: Politikon.
1: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan u izjavi za medije nakon sjednice Vlade Republike Hrvatske osvrnuo se na drugi dio paketa izmjena kaznenog zakona, odnosno zakona o kaznenom postupku. Izmjene su prvenstveno vezane uz uvođenje novog instituta doživotne kazne zatvora.
2: Po prvi put, dakle, u kazneno zakonodavstvo uvodimo institut doživotnog zatvora koji zapravo, ako pogledamo Europsku uniju i druge zemlje članice Europske unije, u ovom trenutku samo Portugal i Hrvatska zapravo nemaju taj institut. Dakle, na ovaj način ga po prvi put uvodimo u naš sustav i drugo se zapravo odnosi na onu posebnu mjeru, odnosno institut posebne mjere nadzora po punom izvršenju kazne zatvora.
1: Upitan je Habijan i kada očekuje da će isti institut biti na raspolaganju sucima.
2: To sad ovisi o uvrštenju na dnevni red u Hrvatskom saboru. Ja očekujem da će to biti što skorije, da bi nakon toga mogli proći i ovu proceduru u drugo čitanje na vladi, pa nakon toga u saboru. Ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine. To je cilj ministarstva, dakle da sve te izmjene i ovaj novi zakon koji se odnosi na onu posebnu ustanovu zapravo da bude na raspolaganju pravosudnim dužnosnicima, dakle i sucima, ali i državnom odvjetništvu.
1: Upitan je Habijan i može li natječaj za arhitektonsko rješenje novog stadiona na Maksimiru poništiti, a s obzirom na negodovanje velikog dijela javnosti.
2: Ja se slažem apsolutno da je bitno, dakle to nije projekt koji se radi za godinu dvije, to je projekt koji se radi za dugi niz desetljeća, dakle novi stadion, što je sigurno interes i mislim da treba itekako uzeti u obzir i mišljenje, dakle, i građanki i navijača. Mislim da su istaknute dvije žalbe na sam natječaj, prema tome i unutar tog postupka postoje različiti mehanizmi kako se može, ako se to naravno utvrdi da su žalbe osnovane, kako da se ponište, ali to prepuštam onima koji se doista na time bave.
1: Osvrnuo se Habijan i na izručenje Ane Pečver Lesić Hrvatskoj iz SAD-a. Ona je u odsutnosti osuđena zbog sudjelovanja u naručenom ubojstvu Ljubomira Novaka kod Crikvenice 1995. godine, piše portal Burin.
2: Da, radi se o slučaju zapravo koji je prilično dugotrajan, ako govorimo o samom postupku izručenja. Još u svibnju 2011. je zatraženo od strane hrvatskih vlasti njeno izručenje. Nije, dakle ako govorimo nomotehnički, nije da su SAD odbijala, odnosno njihova tijela odbijala izručenje, već u tom cijelom procesu komunikacije naših tijela i tijela u SAD-u bilo je puno razmjene zapravo dokumentacije, odnosno traženja dodatne dokumentacije, traženja pojedinih informacija, razjašnjenja određenih informacija i zapravo nijedna odluka američkih vlasti nije bila da se odbija izručenje.

BiH u nedjelju bira novu vlast. Građani će odlučivati o članovima predsjedništva BiH, zastupnicima na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini, a u Republici Srpskoj o predsjedniku i potpredsjednicima tog entiteta. Završnicu kampanje ponovno obilježavaju pitanja odnosa triju konstitutivnih naroda, položaja Hrvata, izbornog zakonodavstva, budućnosti Republike Srpske, ali i europskog puta Bosne i Hercegovine. Politička analitičarka Ivana Marić rekla je kako je ova kampanja mnogo mirnija nego prethodne, možda čak i dosadna kampanja, nema izbornih programa, jer su i političke stranke shvatile da nitko za njih ne glasa po programu, već isključivo po nacionalnoj pripadnosti, a onda se ostalo ide prema nekim svojim interesima, rekla je Marić. Naglasila je kako to pokazuje na koliko niskoj razini je demokracija u BiH, te da još nisu odmakli od nacionalnog grupiranja. Politolog Ivan Pepić ne smatra da je kampanja toliko dosadna. Imate velike političke debate unutar hrvatskog korpusa, imate dva snažna bloka okupljena oko HDZ-a, BiH i Hrvatske petorke. Oni se međusobno nadjačavaju i pokušavaju pridobiti birače. Činjenica je da je kampanja unutar hrvatskog nacionalnog tijela rezultat akumuliranih frustracija zbog nepostojanja rješenja oko izbornog zakona i to vodi ponekad ka teškim riječima. Sve te frustracije rezultirale su time da se Hrvatski narodni sabor nije uspio okupiti oko jednog kandidata za hrvatskog člana predsjedništva i to dovodi Hrvate u opasnost da ih se preglasa po peti put, rekao je Pepić. Mostar kao da nema snage i inventivnosti kako pridobiti Bošnjake da mijenjaju, odnosno da prihvate izmjene izbornog zakonodavstva u korist legitimnog predstavljanja u kolektivnim tijelima. Čini mi se kao da je Mostar ispraznio sve svoje adute. Zagreb na neki način želi pričekati što će biti s izborima i pozicijom EU-a prema Zapadnom Balkanu, dodao je. Kandidati za hrvatskog člana predsjedništva, kaže, fokusirali su se na javne politike. Darijana Filipović iz HDZ-a je fokusirana na predstavljanje infrastrukture koju većinom financira vlada RH, dok je protokandidat Zdenko Lučić fokusiran na pravosuđe, diskriminacije po pitanju hrvatskog predstavljanja, rekao je Pepić. Toliko za današnju emisiju, do sljedeće, lijep vam pozdrav. Zon politikon.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Pa naš današnji prijedlog je jedna fina kremasta tjestenina u umaku od bundeve i sira. Ako volite kremaste umake, ova tjestenina s bundevom odličan je izbor za jesenski ručak. Pečena ili kuhana bundeva daje umaku prirodnu slatkoću i lijepu narandžastu boju, dok ga sir i vrhnje čine bogatim i svilenkastim. Dodajte malo češnjaka, muškatnog orašića i začinskog bilja za još puniji okus. Za 4 porcije potrebni su nam sljedeći sastojci: 400 g tjestenine, 500 g očišćene muškatne bundeve, 2 žlice maslinova ulja, 2 režnja češnjaka, 200 ml vrhnja za kuhanje, 100 g krem sira, 70 g naribanog parmezana, 100 ml vode u kojoj se kuhala tjestenina, 1 žlica suhog origana, 1,5 žličica suhog timijana, 1 prstohvat muškatnog orašića, sol i papar i 1 žlica maslaca. Prvo pripremite bundevu. Bundevu očistite od kore i sjemenki, pa je narežite na manje kockice. Stavite u lonac s malo posoljene vode i kuhajte oko 15 minuta, odnosno dok potpuno ne umekša. Odcijedite i ostavite sa strane. A zatim skuhajte tjesteninu. U velikom loncu zakuhajte obilno posoljenu vodu, pa tjesteninu skuhajte prema uputama na pakiranju. Kuhajte ju pa prije cijeđenja sačuvajte oko 100 ml vode u kojoj se kuhala tjestenina. Zatim napravite umak od bundeve. U tavi zagrijte maslinovo ulje i dodajte sitno nasjeckani češnjak. Kratko ga popržite, tek toliko da zamiriše. Pazeći da ne potamni, dodajte kuhanu bundevu i vrhnje za kuhanje. Smjesu maknite s vatre i štapnim blenderom izmiksajte dok ne dobijete potpuno gladak umak. Ako je pregust, dodajte malo vode od kuhane tjestenine. A zatim vratite umak na laganu vatru pa umješajte krem sir i naribani parmezan. Dodajte origano, timijan i prstohvat muškatnog orašića. Začinite solju i paprom prema okusu, miješajte dok se sir ne otopi, a umak postane gust i kremast. Umak dodajte odcijeđenu tjesteninu i dobro promiješajte kako bi svaki komad bio obavijen umakom. Ako vam se umak čini pregust, postupno dodajte još malo vode od kuhanja tjestenine. Na kraju umješajte žlicu maslaca kako bi umak bio još sjajniji i kremastiji. Tjesteninu poslužite odmah uz još malo naribanog parmezana i po želji prstohvat suhog začinskog bilja. To bi bilo to, ovo je bio naš recept za kremastu tjesteninu u umaku od bundeve i sira. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Poštovani kupci, obavještavamo vas kako naša trgovina Shanghai Shop zbog zatvaranja ima sniženje na cjelokupan asortiman od čak 70%. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića, broj 50, u Đakovu. Dobro nam došli.
2: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Hrvatska stranka umirovljenika sudjelovala je u pregovorima i u usaglašavanju mjera mirovinske reforme koje su ugrađene u novi zakon o mirovinskom osiguranju. Iz tih pregovora proizašle su određene promjene i nova prava za sadašnje i buduće umirovljenike. Ističe se u zajedničkom priopćenju županijske i gradske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Među važnim promjenama ističemo povoljnije usklađivanje mirovina, pri čemu je dosadašnja formula 70-30 zamijenjena formulom 85-15, povećanje invalidskih mirovina za 10%, uvođenje trajnog godišnjeg dodatka na mirovinu te priznavanje 12 mjeseci staža za svako rođeno ili posvojeno dijete. Umjesto dosadašnjih 6 mjeseci povećane su i najniže mirovine kroz 3 povećanja od po 3%, a korisnicima prijevremene starosne mirovine nakon navršenih 70 godina ukida se trajno umanjenje mirovine. Proširene su i mogućnosti rada uz mirovinu za osobe starije od 65 godina. Svjesni smo da su mirovine i dalje nedostatne za dostojanstven život velikog broja naših umirovljenika. Ipak važno je istaknuti konkretne pomake u ostvarivanju prava za koje se HSU godinama zalaže. Naš posao nije završen i nastavit ćemo se zalagati za bolji položaj umirovljenika, ističu Zoran Vinković, predsjednik županijske organizacije HSU Osječko-baranjske županije i Natalija Knezović, predsjednica gradske organizacije. U domu za starije i nemoćne u Đakovu jučer je blagoslovljen novi odjel koji je smješten u prostoru u kojem se nekada nalazio centar za socijalnu skrb. Preuređen je prostor za smještaj 18 korisnika oboljelih od demencije. Županica Nataša Tramišak.
2: Čestitam svim našim starijim sugrađanima Međunarodni dan starijih osoba. Osoba starijih od 65 godina. Na području Osječko-baranjske županije ukupno je oko 58.000 osoba starije životne dobi. Jedan od načina kako možemo pokazati zahvalnost osobama starije životne dobi za sve što su učinili i tijekom svog radnog vijeka i djelovanja u zajednici i u svojim obiteljima je sigurno podrška i pomoć kada dođu u situaciju one potrebe i kada dolaze na smještaj u jedno od naših domova za starije i nemoćne. Upravo danas smo ovim svečanim trenutkom iskoristili priliku i otvorili nove prostorije Doma za starije i nemoćne u Đakovu. Upravo ovaj novi prostor u kojem smo u suradnji sa Domom za starije i nemoćne na inicijativu upravo i uprave doma i gospođe ravnateljice i djelatnika prenamijenili i preuredili jedan prostor u prostor za osobe oboljele od demencije i Alzheimera. Čak 18 novih korisnika imat će priliku dobiti adekvatnu i kvalitetnu njegu i skrb upravo u ovom prostoru.
1: Novi odjel blagoslovio je Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Koristim ponajprije prigodu da svim osobama starije životne dobi i ovdje u domu, ali i po svim i društvenim i privatnim domovima na području naše nadbiskupije, kao i onima koji žive u svojim obiteljima, starim osobama koji žive u svojim obiteljima, čestitam današnji dan. Star čovjek, zato što je bolestan, zato što ima ograničene mogućnosti. Kad izgubi pamćenje, on ne gubi time svoje ljudsko dostojanstvo, nego mi smo pozvani po rubovima uvijek malo snažimo odjeću. Evo tako bih rekao da i naša briga upravo za takve osobe koje ne mogu same brinuti o sebi, treba biti pojačana i trebamo pokazati da poštujemo ljudsko dostojanstvo svake osobe. Svaki je čovjek Božja ideja, Božja zamisao, stvorenje njegove ljubavi.
1: Jučer je obilježena 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale i srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića. Misnu homiliju izrekao je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša, koji je govorio o samoj naravi biskupske službe. Biskup istaknuo je ne ulazi u službu oslonjen samo na vlastite snage, nego prima dar Duha Svetoga, a Krist ga suobličuje sebi, pastiru i glavi, kako ne bi živio za sebe, nego za Krista i povjereno mu stado. Ta milost traži cijeloga čovjeka, glas za navještaj, razum za razlučivanje, ruke za blagoslov i srce za ljude, rekao je monsignor Kutleša. Predstavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova na pripremnim crtežima za fresku Isus tjera trgovce iz hrama Aleksandra Maksimilijana Zajca održat će se večeras u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19 sati. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka sutra će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica je u 19 sati. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke, poslušnosti i pravilno ophođenje sa psima. Tečaj počinje sutra na prostoru Kinološkog društva Đakovo, ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa radi dogovora. Svoj dolazak obvezno je potvrditi na broj mobitela 097-600-6049 ili na mail adresu kddjakovo@gmail.com. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe ozlijeđene. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Belišća, 1 na području Našica. Vatrogasci Koritne gasili su požar trave i niskog raslinja kod naselja Koritna. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, vjetar slab, domjeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih trenuta u Đakovu, 15 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Strossmayerova godina.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Strossmayerova godina. U današnjoj emisiji, za razliku od svih dosadašnjih, čut ćemo potpuno drugačiju priču o biskupu Strossmayeru, a s ciljem, kako kaže naš današnji sugovornik, publicist, novinar i enciklopedist Nikica Mihaljević, razbijanja mita koji je stvoren o tom crkvenom velikodostojniku, meceni i političaru.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
2: S obzirom na, kako smo rekli u uvodu, potpuno drugačiji pristup liku i dijelu biskupa Strossmayera, nakon našeg današnjeg sugovornika Nikicu Mihaljevića, pitali smo kada i kako se zapravo počeo baviti biskupom Strossmayerom.
3: Ja sam se sa Strossmayerom susretao u više navrata kroz zadnjih nekoliko desetljeća. To su bili iz početka uvijek susreti koji su se ticali njegovog ideološkog, političkog, a manje teološkog i mecenatskog rada. To je bilo naravno uvjetovano i ideološkim potrebama, odnosno ideološkim zahtjevima društva u kojem smo živjeli, to jest u socijalističkoj Jugoslaviji. Strossmayer je, a mi mlađi smo to uglavnom saznavali preko Krleže, preko Josipa Horvata i još nekih drugih autora, Isidora Kršnjavog recimo, nastali smo se obavijestiti što je i šta je značilo to njegovo jugoslavenstvo. Jer je to bilo najviše razvikivano, razglasivano i najviše se o njemu raspravljalo. Međutim, ja kako sam po prirodi jedan skeptik i htio sam se malo bolje i dublje upoznati, pa sam malo, kako bi kazao, više propitivao po historiografskoj literaturi, rukovodeći se jednom maksimom koji su ruski patrioti još tamo u 19. stoljeću zastupali, da domovini uvijek treba govoriti istinu. Pa sam tako, velim, u nekoliko navrata pristupao Strossmayeru, a osobito me je to zainteresiralo kad sam primijetio u enciklopedijskim izdanjima, leksikonskim i enciklopedijama, da se o Strossmayeru na vrlo različite načine pisalo i pristupalo, zavisno od vremena i od režima, od države u kojoj se to zbivalo. Pa je recimo, šta ja znam, za vrijeme monarhističke Jugoslavije uzima za korifeja jugoslavenstva, jer je to tadašnjem jugoslavenskom režimu odgovaralo. Za vrijeme NDH-zije on je skoro bio potpuno zanemaren, potonuo je, nije ga se ni spominjalo, jer naravno endehazijskim ideolozima, ili kako bi rekao Stanko Lasić, ideokratima, on kao osoba takve ideologije nije odgovarao. Za vrijeme isto te 41. 45. u narodnooslobodilačkoj borbi Strossmayera su već ondašnji komunistički ideolozi počeli isticati kao jednoga od prvaka jugoslavenstva, što im je naravno odgovaralo iz više razloga. Su ga htjeli prikazivati kao biskupa katoličkog koji je bio jugoslavenske orijentacije, pa onda biskupa koji je nastojao sa Srbima imati što bolje i što trajnije i čvršće odnose i tako dalje, tako dalje. Poslije rata, naravno, poslije 45. ti ideološki temelji su još više učvršćivani i to je razrađivano tako u tom pravcu. Iako je malo govoreno, recimo, da je zapravo Strossmayer prihvatio južnoslavensku ili jugoslavensku ideologiju Franje Račkoga. A to nije bila njegova Strossmayerova originalna pozicija ideološka i politička, a iza svega se krio zapravo jedan u osnovi prozelistički plan crkve ujedinjenja sa, odnosno podvrgavanja pravoslavnog dijela kršćanstva pod rimokatoličku jurisdikciju, što naravno nije moglo uspjeti jer niko nije htio odstupiti ni za milimetar od svojih pozicija. A sve to utjecalo, bila neka vrst pozadina i backgrounda koji je izgrađivalo jedan mit o Strossmayeru kao ujedinitelju, kao čovjeku koji pokušava ujediniti crkve, kao čovjeku koji je bio politički orijentiran isključivo u interesu hrvatskog naroda, a i onda i ostalih južnoslavenskih naroda, kao čovjeku koji je bio izuzetne kreativne snage i u teološkom smislu i u laičkom smislu, čovjeka lijepoga ukusa koji je kupovao slike i tako dalje, što je sve završilo u ovoj njegovoj Strossmayerovoj galeriji u Akademiji i tako dalje, tako dalje. No, međutim, u pozadini su se krile mnogo, kako bi kazao, tamnije stvari i naravno medalja ima i svoju drugu, kako se zove, pozadinu, tako da je taj njegov mit koji je izgradio, koji se gradio i koji se počeo graditi još za njegovog života, nailazio i na kritičare isto također za njegova života. To je ono što je mene naročito zanimalo i počelo kopkati zašto i kako je došlo do kritičkog tog odnosa prema biskupu Strossmayeru kao jednome ugledniku kojega crkva jako slavi evo do dana današnjega, kojega su slavili mnogi režimi, neki se na Bog prešućivali, ali koji je bio tako jedan skoro kao narodni, slavljen kao narodni lider i veliki jedan hrvatski intelektualac i mecena.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: A je li moguće nakon svega razbiti taj mit o Strossmayeru koji je godinama stvaran te na temelju kojih izvora gradi taj svoj kritički diskurs prema liku i djelu najpoznatijeg đakovačkog biskupa, pitali smo našeg sugovornika.
2: Mit kao i svaki, i ovaj mit o biskupu Strossmayeru kao i svaki drugi mit živi i može se dalje održavati zahvaljujući publici. Radi se o tome da treba publici što više servirati istinitih, objektivnih, historiografski potkrepljenih, dokumentiranih podataka i činjenica. Mi recimo imamo od osamostaljenja danas situaciju da se o Strossmayeru malo i slabo govori. Ova prigoda koja je bila prošle godine izazvana proslavom njegovih jubileja, ja sam očekivao da će biti više govora u javnosti, no međutim ni o tom simpoziju koji je održan u Đakovu nije bilo puno govora u javnosti, a ni o samom Strossmayeru sa ovoga ili sa onoga stajališta, bilo da kao crkvenom čovjeku ili kao čovjeku iz narodne povijesti koja ostaje određenog traga. Zašto je to tako? Opet politika i ideologija diktira stvari, nažalost. A ono kao što sam kazao, treba govoriti istine, treba se uvijek zalagati za istinu i ja se uvijek time i rukovodim. Ništa se neće dogoditi. Kao što sam kazao, treba govoriti istine, treba se uvijek zalagati za istinu i ja se uvijek time i rukovodim.

0: Josip Fučko, iz nje, čovjek koji je bio bogoslov, ovaj đakovački, koji je završio bogosloviju, koji je poznavao ovaj samoga Strossmayera, koji je surađivao jedno vrijeme tamo, onda se kasnije ovaj raspopio i postao je, ne znam, pravnik u statističkom uredu kod zemaljske vlade ili tako nešto. Sve to naravno u drugoj polovici 19. stoljeća. Njegova knjiga je nastala povodom Strossmayerovog vrlo nezgodnog nekrologa koji je on napisao svom nekadašnjem prijatelju Josipu Miškatoviću, poznatome novinaru Obzora. Ima jedna ona stara latinska ovaj, koja kaže da se, ovaj, koja glasi de mortius nihil nisi bene, dakle, o mrtvima ako se nema šta dobro reći, bolje šutiti. Međutim, ovaj, sam Strossmayer je tu postupio vrlo netaktično, nekorektno, napao je mrtvoga ovoga Miškatovića u tom nekrologu koji je objavljen ovaj, u Glasniku Đakovačke biskupije. Po svojoj vlastitoj procjeni nije čekao da ga Rački savjetuje da malo, kako bi kazao, spusti loptu, što bi se danas reklo, pa da ovaj onda vidi šta će i kako će, nego onako osvetoljubivo i kakav je bio bahat i ohol, ovaj, natovario je na tog mrtvoga Miškatovića čitav niz objeda, da je bio raspusnik, da je živio jednim neprimjerenim životom, da je bio kako se kaže, svećenički izdajnik, jer se skinuo i tako dalje, tako dalje. No, međutim, to je potaklo ovoga Fučka, koji je bio prijatelj sa Miškatovićem, da onda raspali po biskupu sa čitavim nizom primjera njegovoga raspusnoga i raskalašenog života. Ta knjiga ima oko 200 strana velike ovaj osmine formata, tiskana je 1892. godine u Zagrebu, ovaj, dostupna je svakome u Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci i može svako da je provjeri. Isto tako, to je recimo jedan od vrlo pouzdanih izvora o naravi i osobi ovoga Strossmayera.
1: No, tvrdi naš današnji sugovornik, novinar i publicist Nikica Mihaljević, postoji drugi izvori koji na sličan način svjedoče o liku biskupa Strossmayera.
0: Isto tako postoji knjiga koja se bavi diplomatskim i državnim ovaj, odnosima u vrijeme kad je Austro-Ugarska zaposjela Bosnu i Hercegovinu. Knjigu je napisao dr. Berislav Gavranović, on je Franjevac bosanski, ovaj, u kojoj je iznio samo dokumente o tim odnosima i o nastojanju Strossmayera da podvrgne Bosnu i Hercegovinu pod svoju jurisdikciju. Ta knjiga se zove Uspostava redovite katoličke hijerarhije u Bosni i Hercegovini 1881. Izišla je u Beogradu 35. I tu taj Gavranović, to je Franjevac, govori kako je biskup ovaj Strossmayer nastoja da dobije tu jurisdikciju nad Bosnom i Hercegovinom ili da na čelo te jurisdikcije postavi nekoga od svojih ljudi, prvenstveno se mislilo na Račkoga. Međutim, ovaj, pošto u to vrijeme je Austro-Ugarska bila nadležna u postavljanju tih crkvenih velikodostojnika na određena mjesta u hijerarhiji, ovaj, oni su pratili pozorno što i kako ovaj Strossmayer radi i naravno tajnim diplomatskim putevima to se sve dostavljalo, bilo u Beč, bilo u Rim. I tako da je se vodilo računa i o tome kakvi su kandidati za pojedina mjesta. Pa je tako ovaj grof Andraši, austrougarski ministar vanjskih poslova, svojem poslaniku ovaj pri Svetoj stolici javljao da biskup Strossmayer nema šansi da zauzme to mjesto, ovaj, zahvaljujući tome, zahvaljujući svojoj lošoj prošlosti, svojoj naravi, i kaže doslovce, citiram, jer je odbojnog značaja ekstreman i neozbiljna vladanja, kraj citata. I tako da je, tako da je. Bilo je tu još autora, to se sve događa za vrijeme ovoga Strossmayerova života, bilo je još autora koji su pisali ovaj, u tom nepovoljnom smislu, recimo kakav je bio, takav je bio Jakov Stojanović, on je bio dekan Vinkovačkog crkvenog dekanata i objavio knjigu 1910. godine, dakle ovaj je 5 godina posle Strossmayerove smrti. Knjiga se zove Ružica i trnje iz života dekana Stojanovića, u kojem je pokazao kako se ovaj odnosio Strossmayer prema svojim podčinjenima u župama, prema svojim tajnicima i tako dalje. i kako je bio často hlepiv i željan svakakog kako bi kazao podaničkog ponašanja, što bi danas rekli, i tako dalje, tako dalje. Ako mu se neko nije sviđa, ako neko nije mu kadio,

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: U tim izvorima, kako nastavlja dalje naš današnji sugovornik, spominje se i neprimjeren život biskupa Strossmayera na dvoru u Đakovu.
2: Spominje se veza sa jednom ženom koju apostrofira Fučko u svojoj knjizi Mandica. Ta Mandica, ja sam isto tražio da vidim ko je ta Mandica i uspio sam pronaći kod Ferde Šišića, povjesničara, koji je istraživao isto tu stvar. Naime, radi se o jednoj ženi koja se zvala Magdalena Kubić ili Kulić, izvori nisu načisto. Veli Ferdo Šišić da je rođena u Osijeku 1828. Udala se 1858. Pazite, sa 30 godina. Što u tadašnje vrijeme je bilo pravo čudo, jer su se djevojke udavale sa 18, 19, 20 godina. Cura koja je prešla 20 ili 25 godina, smatralo se da nešto onda nije u redu ako se nije do tad udala. Dakle, ona se sa 30 godina udala za baruna Đuru Unukića, koji bi tad bio kapetan, istakao se u ratu protiv Mađara 1848. Bio je tako uzoran vojnik, dobio je barunat, postao je i dobio je čin potpukovnika i tako dalje, tako dalje. No, međutim, ta Magdalena Kubić je bila usvojena u obitelji Strossmayer i ona nije bila sestra Strossmayerova, nego je bila, kako kaže Šišić, Strossmayerovi su je pokćerili. Dakle, bila mu je ono nerođena sestra, nego kako se to kaže, posestra ili tako dalje. I navodno je po tom fučku, ima čitav niz svjedoka koje on i navodi u tom svom spisu, koji su znali da on živi s njom u konkubinatu. Imao je djece s njom. Ona se od toga Unukića i razvela, što je bila prava sablazan u to vrijeme. Jer u to vrijeme se naravno jedino moglo crkveno vjenčati, a rastati se nije moglo skoro nikako. Onda uz eventualnu nekakvu protekciju biskupovu ili ne znam šta. Ta Mandica je živjela u nadbiskupskom dvoru i Fučko, oni su tu provodili mehko putan i bludan život. To je citat iz njegovog teksta. I drugi autori to spominju. To je se smatralo javnom tajnom, ali to niko nije o tome ništa, kako bi kazao, kasnije spominjao, jer je postalo jedno prešutno pravilo da o tako istaknutom predstavniku crkvene hijerarhije, tako jednom narodnom vođi i lideru, nije red kao o takvim stvarima govoriti, iako je tih afera sa raznim ženama bilo jako puno. I on je potrošio velike novce po svijetu i kojekuda na taj svoj takav način života, što ne treba gledati sa moralističkog stajališta, jer nama danas ima je sve jedno, ali treba gledati sa stajališta političkog, ideološkog i sa stajališta onih snaga koje pokušavaju danas praviti i dalje održavati taj mit, bez obzira šta je se i kako se zaista događalo.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Demitologizacija je danas nužna, zaključuje novinar, publicist i pisac Nikica Mihaljević.
2: Demitologizacija ima za svrhu da današnji demokratski građanin ne uzima i ne vjeruje svakome na riječi, ne uzima sva stajališta i sve tvrdnje, i bilo da dolazili od crkve, od znanosti, od politike, ideologije, kao nešto zdravo za gotovo. Jer mnogo se manipulira, mnogo je lažnih proroka, mnogo se laže, mnogo se prikriva, mnogo se montira i tako da je to, a to je nezdrava situacija u kojoj mnogi love u mutnome i zaluđuju ovaj narod koji je onako već prilično i medijski i mnogim drugim načinom od obrazovanja pa dalje zaluđen i ne zna odlučivati pravilno kad se radi i o izborima, kad se radi o političkim strankama, kad se radi o ekonomiji, kad se radi o njegovoj budućnosti u krajnjoj liniji, kad se radi o obrazovanju, imamo sada slučaj tako da tako dalje. Ova nastojanja da se demitologiziraju iz bliže ili dalje prošlosti pojedine osobe i pojedini događaji imaju tu svrhu.
1: I za kraj, umjesto zaključka o biskupu Strossmayeru, naš današnji sugovornik dodao je i ovo.
2: Pazite, radi se o tome da nije riječ samo o osobi Strossmayerovoj koja je takva kakva je bila i tu se ne da ništa promijeniti. Radi se o utjecaju tog mita, odnosno te legende koja se stvorila, koja ostavlja negativne tragove i dalje. Nisam ja jedini koji ima takvu potrebu da demistificira i razotkriva takve pojave i govori o pojedinim našim osobama. Bilo je slučaj recimo nedavno sa ovim nažalost umrlim Stjepanom Laljkom, koji je napravio veliki materijal istraživanja o Ljudevitu Gaju, za kojim ide također jedan veliki i potpuno besmislen mit, tako dalje. Cilj je ovo što sam i kazao, da se nataloženi zablude, opsjene koje hrvatski narod vuče u svojoj kolektivnoj svijesti na neki način što više razdrobe, što više uklone, kako bi se pogled na prošlost, na sadašnjost i na budućnost bio što jasniji i što čišći. U interesu upravo samog tog hrvatskog naroda, sada kad imamo vlastitu državu, kad imamo mogućnost da razvijemo vlastitu kulturu, vlastiti jezik, a nažalost primjećujemo da se to ne događa.
1: Na kraju smo još jednog izdanja Strossmayerove godine. Budite s nama i sljedećeg petka u isto vrijeme. Do slušanja.
0: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušali ste emisiju Strossmayerova godina.
0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
4: Neonske minute.
5: Uživaj u Pevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Đakovo.
6: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
7: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
8: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
7: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
8: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
7: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
8: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.

0: Cerada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Župan i ja.
0: Župan i ja.
1: Županija.
0: Županija.
1: Županijske aktualnosti.
2: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, na početku ovotjednog pregleda najvažnijih županijskih aktualnosti.
1: Župan i ja.
2: Uoči ovotjedne sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koji je održan u Donjem Miholjcu, dodijeljeno je 13 ugovora ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega je 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori obuhvaćaju ulaganja, vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizama. Županica Nataša Tramišak.
3: Razvoj Slavonije, Baranje i Srijema se nastavlja i dalje, da su važni veliki strateški projekti realizirani u suradnji proteklih 10 godina upravo u ovakvom formatu, gdje zajedno i župani i gradonačelnici i saborski zastupnici imaju prilike komunicirati sve one važne strateške projekte za bolji život svih naših građana. Zahvaljujem se evo i svim ministrima koji su danas ovdje bili prisutni, dobili smo važne i bitne odgovore kako ćemo zajedničkim putem nastaviti realizirati ove važne projekte. Istaknut ću svakako one od najvažnijih, a rezultat su rada upravo ovakve sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, a to je završen koridor 5C prije nekih godinu dana. Vidimo da nastavljamo dalje i sa razvojem prometne infrastrukture na području Osječko-baranjske županije, novih 150 milijuna eura vrijednih projekata. Govorimo o obilaznici i brzoj cesti od Našica, a isto tako i o državnoj cesti D34 od Donjeg Miholjca prema Valpovu. Svakako najvažniji naš strateški projekt koji je zahvaljujući odluci Vlade Republike Hrvatske već počeo sa postupkom odabira izvođača radova je i najveći zdravstveni projekt u Hrvatskoj, a to je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku.
2: Osječko-baranjska županija danas ima više od 2,09 milijardi eura ulaganja.
3: Kada govorimo o najvažnijoj temi, aktualnoj temi na našem području, Osječko-baranjska županija pokrenula je procedure javne nabave za odabir izvođača radova za centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak, koji će riješiti problematiku gospodarenja otpadom na području i Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, a paralelno s tim pokrenuli smo i projekt kogeneracijskog postrojenja koji će koristiti gorivo upravo iz otpada. Upravo s ovog regionalnog centra za gospodarenje otpadom, projekt za kojeg u ovom trenutku izrađujemo studiju utjecaja na okoliš i elektroenergetsku suglasnost, te ćemo po dobijanju tih suglasnosti nastaviti realizirati ovako važan strateški projekt. Brojni su drugi projekti za demografiju, za mlade, za djecu, za obitelji, za obrazovanje i za zdravstvo u tijeku i u provedbi, a svi ti projekti rezultat su važne suradnje svih državnih institucija, ministarstava, Vlade Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije, na čemu im zahvaljujem.
1: Župan i ja.
2: Jučer je blagoslovljen novi odjel Doma za starije i nemoćne osobe u Đakovu, čiji je vlasnik Osječko-baranjska županija.
3: Čestitam svim našim starijim sugrađanima Međunarodni dan starijih osoba. Osoba starijih od 65 godina. Na području Osječko-baranjske županije je ukupno oko 58 tisuća osoba starije životne dobi. Jedan od načina kako možemo pokazati zahvalnost osobama starije životne dobi za sve što su učinili i tijekom svog radnog vijeka i djelovanja u zajednici i u svojim obiteljima je sigurno podrška i pomoć kada dođu u situaciju one potrebe i kada dolaze na smještaj u jedno od naših domova za starije i nemoćne. Upravo danas evo smo ovim svečanim trenutkom iskoristili priliku i otvorili nove prostorije Doma za starije i nemoćne u Đakovu. Upravo ovaj novi prostor u kojem smo u suradnji sa Domom za starije i nemoćne na inicijativu upravo i uprave doma i gospođe ravnateljice i djelatnika prenamijenili i preuredili jedan prostor u prostor za osobe oboljele od demencije i Alzheimera. Čak 18 novih korisnika imat će priliku dobiti adekvatnu i kvalitetnu njegu i skrb upravo u ovom prostoru.
1: Župan i ja.
2: Županica Nataša Tramišak posjetila je utorak regionalni distribucijski centar Osječko-baranjske županije za voće i povrće, gdje je u tijeku zaprimanje jabuka ovogodišnjeg uroda i tom prigodom uručila je ugovor o potpori za širenje poslovanja.
4: Osječko-baranjska županija pokretač je osnivač i investitor u izgradnju regionalnog distributivnog centra za voće i povrće. Evo, prije 4 godine on je otvoren i vidimo da iz godine u godinu ispunjava svoju svrhu, svoje ciljeve i svoju namjenu. A naravno, na prvom mjestu cilj je pomoći proizvođačima voća i povrća na području Osječko-baranjske županije i šire. Iz tog razloga je upravo i napravljen ovaj kapacitet. Kapacitet od 2910 tona rasladnih komora, koje vidimo da su sada i u ovoj sezoni popunjene. Zahvaljujem se evo i radu cijelog tima regionalnog distributivnog centra koji na pravi adekvatan način zajedno sa našim proizvođačima i komuniciraju i održavaju ovaj objekat u onom smislu, onoj funkciji kako to treba i biti. Osječko-baranjska županija ove godine u svom proračunu predvidjela je 340.000 eura za potporu i podršku radu regionalnog distributivnog centra. Naravno, kako bi i dalje održavali samu zgradu, ali i cijelu opremu i kako bi cijena našim proizvođačima koji ovdje odluče skladištiti svoje voće i povrće i dalje bila povoljna. A ona je od samog početka 0,10 centi po kilogramu. To je zaista jedna konkurentna cijena i vidimo da čuvamo na taj način i našu poljoprivrednu proizvodnju, voća i povrća, očuvamo naše proizvođače, ali i s njima razvijamo jedan partnerski odnos.
2: U četvrtoj sezoni rada regionalni distribucijski centar je dosegnuo 100% popunjenost, čime je potvrđeno da je ispunio očekivanja županije i proizvođača voća i povrća, rekao je direktor RDC-a Alen Mamić. Bio je to ovotjedni pregled najvažnijih županijskih aktualnosti.
1: Župan i ja.
0: Župan i ja.
1: Županija.
0: Županija.
1: Županijske aktualnosti.
5: Neonske minute.
6: Uživaj u Pevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Đakovo.
7: Servis računala i printera, prodaja Tinti i tonera, Favor informatika.
8: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
9: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
10: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Hrvatska stranka umirovljenika sudjelovala je u pregovorima i usaglašavanju mjera mirovinske reforme koje su ugrađene u novi zakon o mirovinskom osiguranju. Iz tih pregovora proizašle su određene promjene i nova prava za sadašnje i buduće umirovljenike. Ističe se u zajedničkom priopćenju Županijske gradske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Među važnim promjenama ističemo povoljnije usklađivanje mirovina, pri čemu je dosadašnja formula 70-30 zamijenjena formulom 85-15, povećanje invalidskih mirovina za 10%, uvođenje trajnog godišnjeg dodatka na mirovinu te priznavanje 12 mjeseci staža za svako rođeno ili posvojeno dijete umjesto dosadašnjih 6 mjeseci. Povećane su i najniže mirovine kroz tri povećanja od po 3%, a korisnicima prijevremene starosne mirovine nakon navršenih 70 godina ukida se trajno umanjenje mirovine. Proširene su i mogućnosti rada uz mirovinu za osobe starije od 65 godina. Svjesni smo da su mirovine i dalje nedostatne za dostojanstven život velikog broja naših umirovljenika. Ipak važno je istaknuti konkretne pomake u ostvarivanju prava za koja se HSU godinama zalaže. Naš posao nije završen i nastavit ćemo se zalagati za bolji položaj umirovljenika, ističu Zoran Vinković, predsjednik županijske organizacije HSU-a Osječko-baranjske županije i Natalija Knezović, predsjednica gradske organizacije. U Domu za starije i nemoćne u Đakovu jučer je blagoslovljen na novi odjel koji je smješten u prostoru u kojem se nekada nalazio Centar za socijalnu skrb. Preuređen je prostor za smještaj 18 korisnika oboljelih od demencije. Županica Nataša Tramišak.
2: Čestitam svim našim starijim sugrađanima Međunarodni dan starijih osoba. Osoba starijih od 65 godina. Na području Osječko-baranjske županije ukupno je oko 58.000 osoba starije životne dobi. Jedan od načina kako možemo pokazati zahvalnost osobama starije životne dobi za sve što su učinili i tijekom svog radnog vijeka i djelovanja u zajednici i u svojim obiteljima je sigurno podrška i pomoć kada dođu u situaciju one potrebe i kada dolaze na smještaj u jednoj od naših domova za starije i nemoćne. Upravo danas evo smo ovim svečanim trenutkom iskoristili priliku i otvorili nove prostorije Doma za starije i nemoćne u Đakovu. Upravo ovaj novi prostor u kojem smo u suradnji sa Domom za starije i nemoćne na inicijativu upravo i uprave doma i gospođe ravnateljice i djelatnika prenamijenili i preuredili jedan prostor u prostor za osobe oboljele od demencije i Alzheimera. Čak 18 novih korisnika imat će priliku dobiti adekvatnu i kvalitetnu njegu i skrb upravo u ovom prostoru.
1: Novi odjel blagoslovio je Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Koristim ponajprije prigodu da svim osobama starije životne dobi i ovdje u domu, ali i po svim i društvenim i privatnim domovima na području naše nadbiskupije, kao i onima koji žive u svojim obiteljima, starim osobama koji žive u svojim obiteljima, čestitam današnji dan. Star čovjek, zato što je bolestan, zato što ima ograničene mogućnosti, kad izgubi pamćenje, on ne gubi time svoje ljudsko dostojanstvo, nego mi smo pozvani po rubovima uvijek malo snažimo odjeću. Evo tako bih rekao da i naša briga upravo za takve osobe koje ne mogu same brinuti o sebi treba biti pojačana i trebamo pokazati da poštujemo ljudsko dostojanstvo svake osobe. Svaki je čovjek Božja ideja, Božja zamisao, stvorenje njegove ljubavi.
1: Jučer je obilježena 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale i srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića. Mjesto homiliju izrekao je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša, koji je govorio o samoj naravi biskupske službe. Biskup istaknuo je, ne ulazi u službu oslonjen samo na vlastite snage, nego prima dar Duha Svetoga, a Krist ga suobličuje sebi, pastiru i glavi, kako ne bi živio za sebe, nego za Krista i povjereno mu stado. Ta milost traži cijeloga čovjeka. Glas za navještaj, razum za razlučivanje, ruke za blagoslovi i srce za ljude, rekao je monsignor Kutleša. Predstavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova na pripremnim crtežima za fresku Isus tjera trgovce iz hrama Aleksandra Maksimilijana Zajca održat će se večeras u Žakovačkoj katedrali s početkom u 19 sati. Dobrovoljno vatrogasno društvo Svetnica Đakovačka sutra će obilježiti 100. obljetnicu osnutka i neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati svetom misom, a svečana sjednica je u 19 sati. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke, poslušnosti i pravilno ophođenje sa psima. Tečaj počinje sutra na prostoru Kinološkog društva Đakovo, ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa radi dogovora. Svoj dolazak obvezno je potvrditi na broj mobitela 097-600-6049 ili na mail adresu kddiakov@gmail.com. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe ozlijeđene. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Belišća, a 1 na području Našica. Vatrogasci Koritne gasili su požar trave i niskog raslinja kod naselja Koritna. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina sigurnosti pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 celzijevih trenuta u Đakovu, 15 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll!
7: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
8: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
9: Vrata u svijet filma otvara vam
10: Titanic was called
9: Sedmi element.

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija, Sedmi element. U današnjoj emisiji Sedmi element govorimo o jednom novom dokumentarnom filmu. Kaže, puno više od samog sportskog rezultata, film Tomislava Krnića vodi nas iza kulise nevjerojatne momčadi koja godinama vlada cijelim svijetom. Naime, dokumentarni film redatelja Tomislava Krnića prati našu hrvatsku rukometnu reprezentaciju gluhih, jednu od najtrofejnijih hrvatskih muških momčadi, kroz pripreme i odlazak na deaflimpijske igre u Tokiju. U zagrebačkom Cineplexu City Center One u subotu je premijerno prekazan taj dokumentarni film pod nazivom 55 decibela, koji donosi priču o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji gluhih, njezinim igračima, pripremama i evo odlasku na te igre u Tokiju, dakle za gluhonjeme osobe. Film redatelja Tomislava Krnića približava publici svijet vrhunskih sportaša koji su već godinama zapravo u svjetskom vrhu, a čije priče veliki dio naše javnosti još uvijek ne poznaje. Naziv filma nosi jednu posebnu simboliku. Prema pravilima sporta gluhih, za nastup u sportskim natjecanjima za gluhe, sportaš mora imati gubitak sluha od najmanje 55 decibela na oba uha. Deaflimpijske igre igraju se još od 1924. godine u Parizu, evo prostor u kojem su gluhi sportaši mogli pokazati svoje sposobnosti te se izboriti za ravnopravno mjesto u međunarodnom sportu. Od tada sve to preraslo u jedan svjetski sportski pokret koji zapravo okuplja sportaše iz svih dijelova svijeta, a evo, naravno tu je i naša rukometna reprezentacija gluhih koja je najtrofenija hrvatska muška momčad, evo generacije i generacije izrazito uspješnih sportaša i naših gluhih rukometaša. Hrvatska je upravo na tim posljednjim igrama u Tokiju u finalu svladala Njemačku rezultatom 30-23, dakle bila je to jedna uvjerljiva pobjeda naših rukometaša i osvojili su zapravo 6. deaflimpijsko zlato u svojoj povijesti, obranili naslov dakle olimpijskih prvaka, kažu ukupno je to 9. medalja, dakle 6. zlatna. Od vrlo iscrpljujućih treninga i priprema preko života unutar momčadi i odnosa koje su se gradili godinama, evo kamera je sve to uhvatila i evo snimio se stvarno jedan izrazito zanimljiv film, kako sam i rekao, 55 decibela, dakle ime filma o kojem govorimo. Kaže film o vrhunskim sportašima koji godinama osvajaju medalje za Hrvatsku, čije priče evo veliki dio ljudi ne zna. Pretpostavljamo da će ovo film biti dostupan i u drugim dijelovima Hrvatske. Eto, premijera je bila u Zagrebu. Pretpostavljam da će ga svi moći pogledati i evo uvjeriti se kako to izgleda sport za gluhe, kako to zapravo izgleda kada gluhonjemi rukometaši zaigraju utakmicu, ne samo zaigraju, nego i osvoje tu medalju na svjetskoj razini. Mi ćemo zaključiti današnju emisiju Sedmi element uz jednu lijepu pjesmu.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nam i naše sportske minute, danas posvećene nogometu i rukometu. Naša mlada nogometna reprezentacija nastavlja danas sa svojim kvalifikacijama za europsko prvenstvo do 21. godine. Evo, možemo reći samo formalno nastavljamo, već smo se kvalificirali na europsko prvenstvo, tako da evo stvarno velike čestitke za sve naše igrače, za izbornika Olića i cijeli stručni stožer, stvarno odrađene kvalifikacije na jednom izrazito visokom nivou, sve pobjede upisane, samo jedan neriješen ishod u Turskoj, ali evo, naravno, formalno moramo završiti kvalifikacije, ne samo da imamo jednu, nego još dvije utakmice očekuju naše mlade reprezentativce. Današnja utakmica protiv mlade reprezentacije Ukrajine igra se u Slovačkoj, igra se od 18 sati, tako da eto, Ukrajinci naravno još uvijek u borbi za drugu poziciju koja nosi i dodatne kvalifikacije. Naši mladi potpuno rasterećeni bez ikakvog rezultatskog imperativa pobjede, ali eto, bit će to i prilika možda da izbornik Olić isproba i neke druge igrače, da se isprobaju nekakvi taktički detalji, u svakom slučaju sigurno da očekujemo jedan druge igrače, da se isprobaju nekakvi taktički detalji, u svakom slučaju sigurno da očekujemo

0: sad do 12. godina, ako se ne varam, zbog eto kazne koju imamo. Očekuje nas jedna dobra utakmica, jedna stvarno vrhunska reprezentacija s kojom smo igrali evo i na prošlom svjetskom prvenstvu prije samo nekoliko mjeseci, jednu stvarno jako zanimljivu i atraktivnu utakmicu, pa eto, nešto slično tome očekujemo zapravo i sutra. Iz naše perspektive dosta bi bilo važno da Španjolska pobjedi Češku. Možemo reći da nekako dodatno utvrdimo tu svoju poziciju broj 3 i naravno pokušamo napasti mjesto broj 2 na kojem se trenutno nalazi Engleska nekakvom pobjedom na Rujevici i naravno pobjedom protiv Češke na domaćem terenu. Mogli bi se naravno nadati prolasku dalje, posebno iz perspektive što Englezi moraju ići u Španjolsku gdje smo mi već bili, pa eto. Ako bi se u tim nekakvim kombinacijama možda osvojili 9 ili 10 bodova, to bi možda moglo biti dovoljno za mjesto broj 2, ali eto, već smo nekako rekli da je glavni zapravo cilj i fokus, možemo reći, isprobati neke nove igrače, uigrati, dati priliku nekim mlađima i naravno ostati u toj A ligi nacija. Što se tiče rukometa, jedan lijep uspjeh za naše reprezentativce, za naše vanjske igrače Cindrića i Martinovića koji su jučer evo postali prvaci svijeta u rukometu sa svojim klubom Vespremom. Izrazito su uvjerljivi bili protiv Barcelone, 11 golova razlike na kraju bilo. Vesprem je tako eto postao prvak svijeta, svoj obol dali su i Martinović i Cindrić svojim pogocima, ali evo igrač ne samo utakmice nego i cijelog turnira je bio Emil Nilsen koji je upravo iz Barcelone ovog ljeta prešao u Vesprem i evo svojim obranama zapravo zaključao gol i nekako odveo Vesprem prema tituli svjetskih prvaka. Sljedeći tjedan nas očekuje jako puno zanimljivosti iz svijeta rukometa, posebno eto što će naši klubovi biti aktivni. U utorak će zaigrati i Sesvete i Nekse, dakle Nekse će na gostovanje kod Hammarbya u Švedsku, dok će Sesvete na svom domaćem parketu dočekati Tatran iz Prešova. Eto, slobodno možemo reći dvije dobre prilike za osvojiti bodove. Zagreb će u rukometnoj ligi prvaka zaigrati protiv danskog Alborga. Ta utakmica igra se u četvrtak, tako da eto, bit će sva tri naša kluba aktivna u Europi. Sva tri kluba imaju se pravo, nećemo nadati, da pa će rekao bi da su i Nekse i Sesvete favoriti u tim dvobojima. Zagreb sigurno nije, ali definitivno protiv Alborga, posebno na domaćem parketu, se može igrati. Zaključujemo naše sportske minute, nastavljamo s glazbom. Nakon jedne Joletove pjesme slijedi nam i naša rubrika Tri iz prašine.
1: Sportske minute.

0: Neonske minute. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
1: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Hrotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Hrotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Bestie Sati.
1: Media Service i Radio Đakovo.
0: Inflacija u rujnu porasla na 4,7%. Prvi sastanak u arbitraži u ZET-u bez konkretnog dogovora. Otvara se Sarajevska cesta. Vatreni odrađuju posljednje pripreme uoči Engleske u Ligi nacija.
2: Vijesti. Media Servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u rujnu ove godine u odnosu na rujan prošle godine u prosjeku su više za 4,7%. U odnosu na kolovoz, cijene u rujnu u prosjeku su bile više za 0,9%. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini u prosjeku najviše rasla cijena energije, čak 20,5%. Slijede usluge sa 7,6%, zatim hrana, piće i duhan sa 0,2%.
2: Media servis. Vijesti.
0: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana povišene vrijednosti imaju njih čak petero, potvrdio je europarlamentarac Gordan Bosanac. Oglasili su se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručuju da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, kao i da se nalazi istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom.
2: Media servis. Vijesti.
0: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Usuglašeno je da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost, potvrdio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Šef sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović istaknuo je:
3: moram priznati da sam zadovoljan. Ne mogu po stolcima, upravo zbog to što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Podsjetimo, arbitraža je počela samo dan nakon što su sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu obustavili veliki trodnevni štrajk za koji je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom odlukom utvrdio da je nezakonit. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da se prema djelatnicima holdinga i ZET-a odnose s poštovanjem. Ostajemo u Zagrebu. U ovim trenucima u promet se pušta nova Sarajevska cesta. Projekt vrijedan preko 20 milijuna eura, financiran iz proračuna grada Zagreba. Otvaranjem nove ceste povećava se kapacitet još jednog ulaza u Zagreb. Projekt Sarajevske nastavlja se i dalje, pa je tako planirana izgradnja nadvožnjaka i prometnog spoja kojim bi se izravno povezala sa zagrebačkom obilaznicom.
4: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana. U studenom, znači, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled i onda ćemo moći i pustiti za mjesec dana tramvaj.
2: Media servis. Vijesti.
0: Uoči općih izbora koji se ove nedjelje održavaju u Bosni i Hercegovini, predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je Hrvate u BiH da u što većem broju izađu na izbore i izaberu svoje istinske predstavnike. Podsjeća da je ustavna obveza RH zaštititi prava i položaj Hrvata u BiH, ali učiniti sve da Hrvati ostanu konstitutivan narod te imaju svoje legitimne predstavnike. Podsjetio je i da od 2018. Hrvati u predsjedništvu nisu imali svog legitimnog predstavnika.
2: Media servis. Vijesti.
0: Oko 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u školama prerasli u nasilje. Ozlijeđeno je, potvrdilo je tamošnje ministarstvo unutarnjih poslova, više od 300 policajaca. Tamošnji mediji izvijestili su o vandalizmu, napadima na autobuse i autobusna stajališta. Prosvjedi su potaknuti lošim uvjetima, dotrajalim školskim zgradama, prenapučenim učionicama i manjkom nastavnika.
2: Media servis. Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Ukrajina napadima dronovima tijekom izbora za Rusku državnu dumu otežala nastavak mirovnih pregovora. Nakon najava da će na svaku opstrukciju, odsjecanje i napadanje eksklave Kaliningrad reagirati potpunim arsenalom vojske, spominjući i nuklearno oružje, osvrnuo se na odgovore Zapada kako se rati o prijetnji. Tvrdi, Europa planira rat i pokušava uvući Rusiju u isti.
5: Ovo nije zastrašivanje. Ovo je odgovor na pokušaj da se zastraši nas. Na koncu, nismo mi oni koji ponavljaju izjave poput zapadnih i europskih političara vezanih uz nužnost, mogućnost i pripreme za rat s Rusijom 2029. ili 2030. Stalno slušamo o tome s njihove strane. Stalno. A poduzimaju i konkretne mjere. Jedna vojna vježba za drugom na Baltiku, koji iznova prate pokušaj da se zapljene naši brodovi.
2: Sport.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se sprema za treći ogled u novom ciklusu Lige nacija. Protivnik na Rujevici je Engleska, koja je sezonu startala porazom od Španjolske na Wembleyu i pobjedom nad Češkom. Iste ishode imali su i Vatreni, koji su pobjedili Češku s 2-1 i izgubili od Španjolske s 4-1. Jedini gol protiv Furije postigao je Dion Drena Bello, kojem je to bio prvi jenac u dresu Vatrenih, a sada napadač najavljuje Engleze.
7: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati protiv Češke nego protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako, tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedne druge. Ekipa koja je igrala protiv Španjolske nije nikad igrala zajedno, tako da to isto ima svoje neke obol u tome i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
6: Hrvatska je posljednji put protiv Engleza igrala u lipnju, u prvom kolu grupne faze svjetskog prvenstva, a tada su nas sladali Englezi. Nastupao je tada za Vatrene i mladi Luka Vušković, koji kaže da ne gleda na taj susret kao nešto značajno za sutrašnji dvoboj.
8: Mislim da ne znači baš puno, smo igrali u totalno drugom obliku, igrali smo s pet, nismo odigrali najbolju utakmicu, stvarno bilo sve drugačije, sve bilo drugčije i sad za ovu utakmicu smo drugčije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe.
6: Utakmica se igra sutra u 18 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine od 18 sati igra utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Mladi Vatreni već su osigurali plasman na europsku smotru, a reprezentativac Dominik Prpić rekao je kako je unatoč tome cilj nastaviti pobjednički niz.
9: Mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu.
6: Hrvatska je na prvom mjestu grupe H sa 16 bodova, a slijede Turska s 12 i Ukrajina s 9. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 24 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, Šibeniku, Makarskoj i Rijeci, 23 u Splitu, 20 u Bjelovaru i Osijeku, 19 u Zagrebu, 17 u Slavonskom Brodu. Varaždin i Karlovac su na 16, kao i Sisak, dok Gospić mjeri 15. Vrijeme pretežno sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, bura, osobito podno velebita. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27.
2: Media Servis. Najbrža istina.
11: Radio Đakovo.
12: Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja.
11: Na 100,2 i 87,6 MHz.
13: Dragi naši slušatelji, bile su nam ovo podnevne vijesti Media Servisa. Mi lagano krećemo u novi glazbeni i programski sat. Provjerit ćemo malo i trenutnu vremensku situaciju u našem gradu, kakva nam je trenutna temperatura. 22 Celzijeva stupnja trenutno mjerimo, otprilike negdje do 26. Ćemo ići tijekom današnjeg dana, dakle to bi nam trebala biti najviša dnevna temperatura. A kao i uvijek, nakon podnevnih vijesti, današnji hit dana.
11: Hit dana, Radio Đakova.
14: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Lana S, a vi slušate moju novu pjesmu Nitko kao ti.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: Kakva nam je situacija na prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim na našim slavonskim cestama, nemamo nekih osobitih informacija, niti nekakvih istaknutih problema koje bi mogli istaknuti. Dakle, sve više manje u redu, sve više manje pod kontrolom. Evo, nadamo se da će tako i ostati tijekom cijelog ovog dana i tijekom cijelog ovog vikenda. Ima problema s vjetrom, ali to ništa nije u našoj blizini, tako da eto, nećemo se time posebno zamarati. Dragim vozačima, naravno, želimo sretan put, ugodnu vožnju. Evo, poštujte sve prometne propise i naravno poštujte sve druge sudionike u prometu.
1: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Poštovani kupci, obavještavamo vas kako naša trgovina Shanghai Shop zbog zatvaranja ima sniženje na cjelokupan asortiman od čak 70%. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića, broj 50, u Đakovu. Dobro nam došli.
4: Uživaj u Pevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Đakovo.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Žuto lišće, šarenilo boja, mirisi zrele jabuke, kruške, kestenje, pečeno kestenje.
1: Magla, šarenilo boja, hladni dani.
2: Volim kad je lijepa jesen, da je sunce, a da nije jako, da nas ne grije jako. Sjednem u park, vjetrić, lišće opada, prekrasno. Volim jesen.
3: Blic vijesti, Radio Đakova.
4: Indeks potrošačkih cijena u godinu dana narastao za gotovo 5%.
3: Blic vijesti.
4: Filipu Zavadlavu stigla pravomoćna presuda, osuđen na 35 godina zatvora.
3: Blic vijesti.
4: Hrvatski zavod za javno zdravstvo nalazi iz Gospića, ne mogu se povezati s otpadom, uzorak je premalen.
3: Blic vijesti.
4: Zagrebački glavni kolodvor osvjetljen ružičastim bojama, otvoren mjesec borbe protiv raka dojke.
3: Blic vijesti.
4: Predsjednik Milanović, pozivam sve Hrvate u Bosni i Hercegovini da u što većem broju izađu na izbore i izaberu svoje istinske predstavnike.
3: Blic vijesti.
4: Trump potvrdio da ozbiljno razmišlja o zabrani izvoza dizela, pozvao Europsku uniju da oslobodi svoje zalihe.
3: Blic vijesti.
4: Trump odbacio i iransku ponudu za okončanje rata, Iran će pasti, a s njime će pasti i cijena nafte.
3: Blic vijesti.
4: Mladi vatreni gostuju kod Ukrajine, Dominik Prpić, unatoč izborenom europskom prvenstvu, idemo po pobjedu.
3: Blic vijesti.
4: Sutra na Rujevici, u sklopu trećeg kola Lige nacija, vatreni dočekuju Englesku.
3: Blic vijesti.
4: Hrvatski rukometni reprezentativci Ivan Martinović i Luka Cindrić s vespremom postali svjetski rukometni prvaci.
3: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
5: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi kradom.

0: rado o tom sa mnom pričala.
1: Neonske minute.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
4: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
5: Od danas u trgovinama Manna odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
6: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.

0: se rada za prekrivanje veličine 2 puta 3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, uz svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače!

0: svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Đakovo.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska stranka umirovljenika sudjelovala je u pregovorima i usuglašavanju mjera mirovinske reforme koje su ugrađene u novi zakon o mirovinskom osiguranju. Iz tih pregovora proizašle su određene promjene i nova prava za sadašnje i buduće umirovljenike, ističe se to u zajedničkom priopćenju županijske i gradske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Među važnijim promjenama ističemo povoljnije usklađivanje mirovina, pri čemu je dosadašnja formula 70-30 zamijenjena formulom 85-15, povećanje invalidskih mirovina za 10%, uvođenje trajnog godišnjeg dodatka na mirovinu, te priznavanje 12 mjeseci staža za svako rođeno ili posvojeno dijete umjesto dosadašnjih 6 mjeseci. Povećane su i najniže mirovine kroz tri povećanja od po 3%, a korisnicima prijevremene starosne mirovine nakon navršenih 70 godina ukida se trajno umanjenje imovine. Proširene su i mogućnosti rada uz mirovinu za osobe starije od 65 godina. Svjesni smo da su mirovine i dalje nedostatne za dostojanstven život velikog broja naših umirovljenika, ipak važno je istaknuti konkretne pomake u ostvarivanju prava za koje se Hrvatska stranka umirovljenika godinama zalaže. Naš posao nije završen i nastavit ćemo se zalagati za bolji položaj naših umirovljenika, ističu to Zoran Vinković, predsjednik županijske organizacije HSU-a Osječko-baranjske županije, i Natalija Knezović, predsjednica gradske organizacije. U Domu za starije i nemoćne osobe u Đakovu jučer je blagoslovljen novi odjel koji je smješten u prostoru u kojem se nekada nalazio Centar za socijalnu skrb. Preuređen je prostor za smještaj 18 korisnika oboljelih od demencije, županica Nataša Tramišak.
2: Čestitam svim našim starijim sugrađanima Međunarodni dan starijih osoba. Osoba starijih od 65 godina na području Osječko-baranjske županije ukupno je oko 58.000 osoba starije životne dobi. Jedan od načina kako možemo pokazati zahvalnost osobama starije životne dobi za sve što su učinili i tijekom svog radnog vijeka i djelovanja u zajednici i u svojim obiteljima je sigurno podrška i pomoć kada dođu u situaciju one potrebe i kada dolaze na smještaj u jednu od naših domova za starije i nemoćne. Upravo danas evo smo ovim svečanim trenutkom iskoristili priliku i otvorili nove prostorije Doma za starije i nemoćne u Đakovu. Upravo ovaj novi prostor u kojem smo u suradnji sa Domom za starije i nemoćne na inicijativu upravo i uprave doma i gospođe ravnateljice i djelatnika prenamijenili i preuredili jedan prostor u prostor za osobe oboljele od demencije i Alzheimera. Čak 18 novih korisnika imat će priliku dobiti adekvatnu i kvalitetnu njegu i skrb upravo u ovom prostoru.
1: Novi odjel blagoslovio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Koristim ponajprije prigodu da svim osobama starije životne dobi i ovdje u domu, ali i po svim i društvenim i privatnim domovima na području naše nadbiskupije, kao i onima koji žive u svojim obiteljima, starijim osobama koji žive u svojim obiteljima, čestitam današnji dan. Star čovjek, zato što je bolestan, zato što ima ograničene mogućnosti, kad izgubi pamćenje, on ne gubi time svoje ljudsko dostojanstvo, nego mi smo pozvani po rubovima uvijek malo snažimo odjeću. Evo tako bih rekao da i naša briga upravo za takve osobe koje ne mogu same brinuti o sebi treba biti pojačana i trebamo pokazati da poštujemo ljudsko dostojanstvo svake osobe. Svaki je čovjek Božja ideja, Božja zamisao, stvorenje njegove ljubavi.
1: Jučer je obilježena 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale i srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića. Misnu homiliju izrekao je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša, koji je govorio o samoj naravi biskupske službe. Biskup, istaknuo je, ne ulazi u službu oslonjen samo na vlastite snage, nego prima dar Duha Svetoga, a Krist ga suobličuje sebi, pastiru i glavi. Kako ne bi živio za sebe, nego za Krista i povjereno mu stado. Ta milost traži cijeloga čovjeka, glas za navještaj, razum za razlučivanje, ruke za blagoslov i srce za ljude, rekao je monsignor Kutleša. Predstavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova na pripremnim crtežima za fresku Isus tjera trgovce iz hrama Aleksandra Maksimilijana Zajca održat će se večeras u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19 sati. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka sutra će obilježiti obljetnicu svog osnutka i svog neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati s svetom misom, a svečana sjednica bit će u 19. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke, poslušnosti i pravilno ophođenje sa psima. Tečaj počinje sutra na prostoru Kinološkog društva Đakovo u ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa zbog dogovora. Svoj dolazak obvezno je potvrditi na broj mobitela 097 600 6049 ili na mail adresu kddjakovo@gmail.com. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe ozlijeđene. 4 prometne nesreće dogodile su se na području grada Osijeka, 2 na području Belišća i 1 prometna nesreća na području Našica. Vatrogasci Koritne gasili su požar trave i niskog raslinja kod naselja Koritna. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere koje za cilj imaju spriječiti i sankcionirati najteže prometne prekršaje, a to se posebno odnosi na konzumiranje alkohola tijekom upravljanja vozilom, na prekomjernu brzinu, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, možemo slobodno reći da nas očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas. Jutarnja temperatura ponovno će biti nešto niža, ali će se jutarnja popeti do čak 26 celzijevih stupnjeva. Što se tiče jutarnje temperature, ona će se kretati negdje otprilike oko 6.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Jesen vam se smiješi s valova Radio Đakova. Nasmiješite se i vi jeseni. Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako je u 13 sati na gradskom groblju u Đakovu započeo pogreb Branki Bježančević, koja je preminula u 58. godini života. U 84. godini života preminuo je Ilija Mutapčić. Njegov pogreb bit će danas na gradskom groblju u Đakovu s početkom u 14 sati. Na prigradskom groblju u Kuševcu danas u 14 sati bit će pogreb Josipa Wagnera, koji je preminuo u 74. godini života. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: U današnjem knjigoljupcu predstavljamo književni novitet za mjesec listopad, roman Škola za mlade Galebove hrvatskog književnika Ludviga Bauera. Radnja romana smještena je u Zagreb i Hrvatsko primorje krajem 60. godina, u vrijeme kada mladi ljudi sve snažnije osjećaju potrebu za slobodom, promjenama i vlastitim izborima. Glavni junak je 16-godišnji Erik, srednjoškolac koji sanja o tome da postane pisac. Poput mnogih mladih ljudi pokušava razumjeti sebe, svoje osjećaje i svijet koji ga okružuje. Tu su prve ljubavi, prijateljstva, obiteljski odnosi, ljetne pustolovine, ali i snažna želja da se izrazi pisanjem. Erik pritom živi u društvu u kojem granice između privatnog i javnog nisu uvijek jasne. Njegovo pisanje, razmišljanje i susreti s ljudima koji drugačije gledaju na svijet postupno ga dovedu u situacije koje za jednog 16-godišnjaka mogu biti vrlo ozbiljne. U priču se tako upliču policija, ideologija i tadašnji društveni sustav. Bauer kroz Erikovo odrastanje govori o mladosti koja želi živjeti slobodnije, u prvim ljubavima i razočaranjima, ali i o hrabrosti da čovjek ostane svoj kada okolina od njega očekuje poslušnost. Roman istodobno donosi sliku jednog vremena, njegovih pravila, strahova i društvenih odnosa, ali ga promatra prvenstveno kroz oči mladog čovjeka. Škola za mlade Galebove zato nije samo roman o odrastanju, to je i priča o slobodi, pisanju, ljubavi i potrazi za vlastitim identitetom, ispričana uz dozu humora, ironije i nostalgije za vremenom koje je unatoč svojim ograničenjima obilježilo živote cijele jedne generacije.

0: za mlade Galebove, Ludviga Bauera, priča o mladosti koja želi slobodu, o pisanju kao načinu da se pronađe vlastiti glas i o vremenu u kojem taj glas nije uvijek bilo jednostavno pustiti da se čuje. Ako tražite knjigu koja spaja odrastanje, ljubav, društvo i povijest jednog vremena, možda je upravo ovaj roman vaš listopadski izbor. Slušali ste još jedan knjigoljubac, mjesto za sve koji vole knjige, dobre priče i svijet koji se otvara na svakoj novoj stranici.
1: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod šestero su pronađene povišene vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana povišene vrijednosti ima njih čak petero, potvrdio je europarlamentarac Gordan Bosanac. Oglasili su se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručuju da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, kao i da se nalazi istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Ukrajina napadima dronovima tijekom izbora za Rusku državnu dumu otežala nastavak mirovnih pregovora. Nakon najava da će na svaku opstrukciju, odsjecanje ili napadanje eksklave Kaliningrad reagirati potpunim arsenalom vojske, spominjući i nuklearno oružje, osvrnuo se na odgovore Zapada kako se radi o prijetnji. Tvrdi, Europa planira rat i pokušava uvući Rusiju u isti.
2: Ovo nije zastrašivanje. Ovo je odgovor na pokušaj da se zastraši nas. Na koncu, nismo mi oni koji ponavljaju izjave poput zapadnih i europskih političara vezanih uz nužnost, mogućnost i pripreme za rat s Rusijom 2029. ili 2030. Stalno slušamo o tome s njihove strane. Stalno. A poduzimaju i konkretne mjere. Jedna vojna vježba za drugom na Baltiku, koji iznova prate pokušaj da se zaplijene naši brodovi.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se sprema za treći ogled u novom ciklusu Lige nacija. Protivnik na Rujevici sutra od 18 sati je Engleska, koja je sezonu startala porazom od Španjolske i pobjedom nad Češkom. Vatreni su pobjedili Češku 2-1 i izgubili od Španjolske 4-1. Napadač Vatrenih Dion Drena Beljo.
3: Sad ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split i Rijeka su na 22, u Osijeku 18, u Zagrebu 16 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme pretežno sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Hit dana Radio Đakova

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nam i naše sportske minute, danas posvećene nogometu i rukometu. Naša mlada nogometna reprezentacija nastavlja danas sa svojim kvalifikacijama za europsko prvenstvo do 21. godine. Evo, možemo reći samo formalno nastavljamo, već smo se kvalificirali na europsko prvenstvo, tako da evo stvarno velike čestitke za sve naše igrače, za izbornika Olića i cijeli stručni stožer. Stvarno odrađene kvalifikacije na jednom izrazito visokom nivou, sve pobjede upisane, samo jedan neriješen ishod u Turskoj. Ali evo, naravno, formalno moramo završiti kvalifikacije, ne samo da imamo jednu, nego još dvije utakmice očekuju naše mlade reprezentativce. Današnja utakmica protiv mlade reprezentacije Ukrajine igra se u Slovačkoj, igra se od 18 sati, tako da eto, Ukrajinci naravno još uvijek u borbi za drugu poziciju koja nosi i dodatne kvalifikacije. Naši mladi potpuno rasterećeni bez ikakvog rezultatskog imperativa pobjede, ali eto, bit će to i prilika možda da izbornik Olić isproba i neke druge igrače, da se isprobaju nekakvi taktički detalji. U svakom slučaju sigurno da očekujemo jedan ozbiljan pristup naše mlade reprezentacije, a evo kako će se rasplesti priča između Turske i Ukrajine, s tim se ne trebamo zamarati. Sigurno ćemo sljedećeg ljeta igrati europsko prvenstvo, tako da eto, iz naše perspektive to je jedino važno. Što se tiče naše seniorske reprezentacije, sutra nas očekuje dvoboj protiv reprezentacije Engleske na Riječkoj Rujevici, na kojoj nažalost neće biti publike, odnosno bit će isključivo djeca do 12 godina, ako se ne varam, zbog eto kazne koju imamo. Očekuje nas jedna dobra utakmica, jedna stvarno vrhunska reprezentacija s kojom smo igrali evo i na prošlom svjetskom prvenstvu prije samo nekoliko mjeseci, jednu stvarno jako zanimljivu i atraktivnu utakmicu, pa eto, nešto slično tome očekujemo zapravo i sutra. Iz naše perspektive dosta bi bilo važno da Španjolska pobjedi Češku. Možemo reći da nekako dodatno utvrdimo tu svoju poziciju broj 3 i naravno pokušamo napasti mjesto broj 2 na kojem se trenutno nalazi Engleska nekakvom pobjedom na Rujevici i naravno pobjedom protiv Češke na domaćem terenu. Mogli bi se naravno nadati prolasku dalje, posebno iz perspektive što Englezi moraju ići u Španjolsku gdje smo mi već bili, pa eto, ako bi se u tim nekakvim kombinacijama možda osvojili 9 ili 10 bodova, to bi možda moglo biti dovoljno za mjesto broj 2, ali eto, već smo nekako rekli da je glavni zapravo cilj i fokus, možemo reći, isprobati neke nove igrače, uigrati, dati priliku nekim mlađima i naravno ostati u toj A ligi nacija. Što se tiče rukometa, jedan lijep uspjeh za naše reprezentativce, dakle za naše vanjske igrače Cindrića i Martinovića, koji su jučer evo postali prvaci svijeta u rukometu sa svojim klubom Vespremom. Izrazito su uvjerljivi bili protiv Barcelone, 11 golova razlike na kraju bilo. Vesprem je tako eto postao prvak svijeta. Svoj obol dali su i Martinović i Cindrić svojim pogocima, ali evo, igrač ne samo utakmice, nego i cijelog turnira je bio Emil Nilsen, koji je upravo iz Barcelone ovog ljeta prešao u Vesprem i evo svojim obranama zapravo zaključao gol i nekako odveo Vesprem prema tituli svjetskih prvaka. Sljedeći tjedan nas očekuje jako puno zanimljivosti iz svijeta rukometa, posebno eto što će naši klubovi biti aktivni. U utorak će zaigrati i Sesvete i Nekse, dakle Nekse će na gostovanje kod Hammarbya u Švedsku, dok će Sesvete na svom domaćem parketu dočekati Tatran iz Prešova. Eto, slobodno možemo reći, dvije dobre prilike za osvojiti bodove. Zagreb će u rukometnoj ligi prvaka zaigrati protiv danskog Alborga. Ta utakmica igra se u četvrtak, tako da eto, bit će sva tri naša kluba aktivna u Europi. Sva tri kluba imaju se pravo, nećemo nadati, dapače, rekao bi da su i Nekse i Sesvete favoriti u tim dvobojima. Zagreb sigurno nije, ali definitivno protiv Alborga, posebno na domaćem parketu, se može igrati. Zaključujemo naše sportske minute, nastavljamo s glazbom. Nakon jedne Joletove pjesme slijedi nam i naša rubrika Tri iz prašine.
0: Sportske minute.
2: Neonske minute.
3: Uživaj u Pevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Đakovo.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza. U svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
2: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Marketing Radio Đakova

0: Vesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod šestero su pronađene povišene vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana povišene vrijednosti ima njih čak petero, potvrdio je europarlamentarac Gordan Bosanac. Oglasili su se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručuju da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, kao i da se nalazi istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Ukrajina napadima dronovima tijekom izbora za Rusku državnu dumu otežala nastavak mirovnih pregovora. Nakon najava da će na svaku opstrukciju, odsjecanje ili napadanje eksklave Kaliningrad reagirati potpunim arsenalom vojske, spominjući i nuklearno oružje, osvrnuo se na odgovore Zapada kako se radi o prijetnji. Tvrdi, Europa planira rat i pokušava uvući Rusiju u isti.
2: Ovo nije zastrašivanje. Ovo je odgovor na pokušaj da se zastraši nas. Na koncu, nismo mi oni koji ponavljaju izjave poput zapadnih europskih političara vezanih uz nužnost, mogućnost i pripreme za rat s Rusijom 2029. ili 2030. Stalno slušamo o tome s njihove strane. Stalno. A poduzimaju i konkretne mjere. Jedna vojna vježba za drugom na Baltiku, koji iznova prate pokušaj da se zapljene naši brodovi.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se sprema za treći ogled u novom ciklusu Lige nacija. Protivnik na Rujevici sutra od 18 sati je Engleska, koja je sezonu startala porazom od Španjolske i pobjedom nad Češkom. Vatreni su pobjedili Češku 2-1 i izgubili od Španjolske 4-1. Napadač Vatrenih Diondre Nabeljo.
3: Sad ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split i Rijeka su na 22, u Osijeku 18, u Zagrebu 16 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme pretežno sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita, ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Neonske minute. Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
4: Kakva nam je situacija na prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i njihovo prometno izvješće. Koliko vidim na našim slavonskim cestama, nemamo nekih osobitih informacija, niti nekakvih istaknutih problema koje bi mogli istaknuti, dakle sve više manje u redu, sve više manje pod kontrolom. Evo, nadamo se da će tako i ostati tijekom cijelog ovog dana i tijekom cijelog ovog vikenda. Ima problema s vjetrom, ali to ništa nije u našoj blizini, tako da eto, nećemo se time posebno zamarati. Dragim vozačima, naravno, želimo sretan put, ugodnu vožnju. Evo, poštujte sve prometne propise i naravno poštujte sve druge sudionike u prometu.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: vijesti, Radio Đakova.
1: Indeks potrošačkih cijena u godinu dana narastao za gotovo 5%.
0: Blic vijesti.
1: Filipu Zavadlavu stigla pravomoćna presuda, osuđen na 35 godina zatvora.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo nalazi iz Gospića, ne mogu se povezati s otpadom, uzorak je premalen.
0: Blic vijesti.
1: Zagrebački glavni kolodvor osvjetljen ružičastim bojama, otvoren mjesec borbe protiv raka dojke.
0: Blic vijesti.
1: Predsjednik Milanović, pozivam sve Hrvate u Bosni i Hercegovini da u što većem broju izađu na izbore i izaberu svoje istinske predstavnike.
0: Blic vijesti.
1: Trump potvrdio da ozbiljno razmišlja o zabrani izvoza dizela, pozvao Europsku uniju da oslobodi svoje zalihe.
0: Blic vijesti.
1: Trump odbacio i iransku ponudu za okončanje rata, Iran će pasti, a s njime će pasti i cijena nafte.
0: Blic vijesti.
1: Mladi vatreni gostuju kod Ukrajine, Dominik Prpić, unatoč izborenom europskom prvenstvu, idemo po pobjedu.
0: Blic vijesti.
1: Sutra na Rujevici, u sklopu trećeg kola Lige nacija, vatreni dočekuju Englesku.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski rukometni reprezentativci Ivan Martinović i Luka Cindrić s vespremom postali svjetski rukometni prvaci.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

pozdrav mališani, hej, stigao nam je i listopad. Jesen je već dobro obojila prirodu, jutra su malo svježija, a drveće polako oblači svoje žute, narančaste i crvene haljinice. Listopad nam donosi mnogo zanimljivih dana i priča, a u Žutopicu danas ćemo govoriti o ljudima koje jako volimo, ali i o tome kako biti dobar prijatelj i kako se lijepo odnositi jedni prema drugima. 1. listopada svake godine obilježava se Međunarodni dan starijih osoba. A kada kažemo starije osobe, mnogi od vas odmah će pomisliti na svoje bake i djedove. Bake i djedovi često imaju posebno mjesto u dječjim srcima. Oni znaju ispričati zanimljive priče, sjetiti se kakve su igre igrali kad su bili mali, napraviti najfinije palačinke ili jednostavno sjesti pokraj nas i slušati. Iako možda ne trče tako brzo kao djeca i ponekad im treba malo više vremena, bake i djedovi imaju nešto jako vrijedno, puno životnog iskustva. Zato ih možemo razveseliti razgovorom, zagrljajem, crtežom ili malom pomoći. A najljepše je kada djeca i stariji zajedno provode vrijeme, jer od bake i djeda možemo mnogo naučiti, a i oni od nas mogu naučiti ponešto novo. Primjerice, kako se igra neka nova igra, kako radi neki uređaj ili kako se pleše, možda baš rock and roll.

A 2. listopada, dakle baš danas, obilježava se Međunarodni dan nenasilja. To je dan koji nas podsjeća koliko je važno mirno rješavati nesuglasice i poštovati druge ljude. A što to znači nama, djeci? Kada se s prijateljem ne slažemo oko igračke, igre ili nečega drugoga, ne moramo vikati, gurati ili udarati. Možemo reći, to mi se ne sviđa, molim te prestani, ili jednostavno pozvati odraslu osobu da nam pomogne. Ponekad se naljutimo i to je sasvim u redu. Svi se ponekad naljutimo, ali ljutnja nije razlog da povrijedimo nekoga. Možemo zastati, udahnuti, razgovarati i pokušati pronaći rješenje. Lijepa riječ, pružena ruka i spremnost da saslušamo drugoga često mogu napraviti puno više nego svađa. Zato neka naše ruke budu za igru, pomaganje i zagrljaje, a riječi za razgovor, prijateljstvo i ohrabrenje. A kada već govorimo o tome kako biti dobar i onda kada nas netko naljuti, poslušajmo sada jednu veselu dječju pjesmicu. Njezin naslov je baš zanimljiv. Biću dobar iz inata. Jer ponekad je najljepši inat upravo onaj kada odlučimo biti dobri, pomoći prijatelju i učiniti nešto lijepo. Poslušajmo. Baš se danas neću tući. Danas ću baš dobar biti. Iz škole ću ravno kući, baš na vrijeme se vratiti. I špinat ću sav pojesti. Pokazat ću mami, tati, uredan da mogu biti. Baš se neću zaprljati. Pa nek vide kako mogu. Pa nek znaju da sam pravi i da i ja nešto imam u čupavoj svojoj glavi. Sad me ljube, sad me hvale, a ne znaju mama, tata. Sve što hoću, to i mogu. Hej, sad sam dobar. Iz inata.

ušli smo dakle u novogodišnje doba i nove aktivnosti vezane uz ono što nam jesen donosi. Jesen je naravno stigla i u sve vrtiće, pa tako i u dječji vrtić Bajka u Strizivojni. I to, kako kažu, u svim svojim bojama, mirisima i oblicima. A gdje ju je ljepše upoznati nego u prirodi? Boravak u prirodi djeci pruža brojne prilike za neposredno učenje i istraživanje. Tijekom šetnje šumom, djeca su uočavala promjene u prirodi, prikupljala jesenske plodove i prirodne materijale, te ih donosila u vrtić. Istraživanje se nastavilo promatranjem plodova povećalima i mikroskopom, uspoređivanjem njihovih obilježja, dodirom i razvrstavanjem. Djeca su se okušala i u runjenju kukuruza, a prikupljeni prirodni materijali poslužili su i za izradu jesenskih šešira. A vi, draga djeco, jeste li ikada zastali i osluškivali jesen? Ona nije samo šarena, ona i svira. Dok hodamo ulicom ili parkom, možemo čuti kako lišće šuška pod nogama, kako vjetar prolazi kroz grane, a ponekad se začuje i neka ptičica koja se sprema na put. Možemo napraviti malu igru, zatvoriti oči na trenutak i pokušati pogoditi što čujemo. Šuška li lišće? Puše li vjetar? Čujemo li korake, automobil ili možda dječji smijeh? A možda i medu koji vozi traktor.

0: minute. Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Poštovani kupci, obavještavamo vas kako naša trgovina Shanghai Shop zbog zatvaranja ima sniženje na cjelokupan asortiman od čak 70%. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića, broj 50 u Đakovu. Dobro nam došli!
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
7: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska stranka umirovljenika sudjelovala je u pregovorima i usuglašavanju mjera mirovinske reforme koje su ugrađene u novi zakon o mirovinskom osiguranju. Iz tih pregovora proizašle su određene promjene i nova prava za sadašnje i buduće umirovljenike, ističe se to u zajedničkom priopćenju županijske i gradske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Među važnijim promjenama ističemo povoljnije usklađivanje mirovina, pri čemu je dosadašnja formula 70-30 zamijenjena formulom 85-15, povećanje invalidskih mirovina za 10%, uvođenje trajnog godišnjeg dodatka na mirovinu, te priznavanje 12 mjeseci staža za svako rođeno ili posvojeno dijete umjesto dosadašnjih 6 mjeseci. Povećane su i najniže mirovine kroz 3 povećanja od po 3%, a korisnicima prijevremene starosne mirovine nakon navršenih 70 godina ukida se trajno umanjenje imovine. Proširene su i mogućnosti rada uz mirovinu za osobe starije od 65 godina. Svjesni smo da su mirovine i dalje nedostatne za dostojanstven život velikog broja naših umirovljenika, ipak važno je istaknuti konkretne pomake u ostvarivanju prava za koje se Hrvatska stranka umirovljenika godinama zalaže. Naš posao nije završen i nastavit ćemo se zalagati za bolji položaj naših umirovljenika, ističu to Zoran Vinković, predsjednik županijske organizacije HSU-a Osječko-baranjske županije, i Natalija Knezović, predsjednica gradske organizacije. U Domu za starije i nemoćne osobe u Đakovu jučer je blagoslovljen novi odjel koji je smješten u prostoru u kojem se nekada nalazio Centar za socijalnu skrb. Preuređen je prostor za smještaj 18 korisnika oboljelih od demencije, županica Nataša Tramišak.
2: Čestitam svim našim starijim sugrađanima Međunarodni dan starijih osoba. Osoba starijih od 65 godina na području Osječko-baranjske županije je ukupno oko 58.000 osoba starije životne dobi. Jedan od načina kako možemo pokazati zahvalnost osobama starije životne dobi za sve što su učinili i tijekom svog radnog vijeka i djelovanja u zajednici i svojim obiteljima je sigurno podrška i pomoć kada dođu u situaciju one potrebe i kada dolaze na smještaj u jednoj od naših domova za starije i nemoćne. Upravo danas evo smo ovim svečanim trenutkom iskoristili priliku i otvorili nove prostorije Doma za starije i nemoćne u Đakovu. Upravo ovaj novi prostor u kojem smo u suradnji sa Domom za starije i nemoćne na inicijativu upravo i uprave doma i gospođe ravnateljice i djelatnika prenamijenili i preuredili jedan prostor u prostor za osobe oboljele od demencije i Alzheimera. Čak 18 novih korisnika imat će priliku dobiti adekvatnu i kvalitetnu njegu i skrb upravo u ovom prostoru.
1: Novi odjel blagoslovio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Koristim ponajprije prigodu da svim osobama starije životne dobi i ovdje u domu, ali i po svim i društvenim i privatnim domovima na području naše nadbiskupije, kao i onima koji žive u svojim obiteljima, starim osobama koje žive u svojim obiteljima, čestitam današnji dan. Star čovjek, zato što je bolestan, zato što ima ograničene mogućnosti, kad izgubi pamćenje, on ne gubi time svoje ljudsko dostojanstvo, nego mi smo pozvani po rubovima uvijek malo snažimo odjeću. Evo tako bih rekao da i naša briga upravo za takve osobe koje ne mogu same brinuti o sebi treba biti pojačana i trebamo pokazati da poštujemo ljudsko dostojanstvo svake osobe. Svaki je čovjek Božja ideja, Božja zamisao, stvorenje njegove ljubavi.
1: Jučer je obilježena 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale i srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića. Misnu homiliju izrekao je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša, koji je govorio o samoj naravi biskupske službe. Biskup, istaknuo je, ne ulazi u službu oslonjen samo na vlastite snage, nego prima dar Duha Svetoga, a Krist ga suobličuje sebi, pastiru i glavi. Kako ne bi živio za sebe, nego za Krista i povjereno mu stado. Ta milost traži cijeloga čovjeka, glas za navještaj, razum za razlučivanje, ruke za blagoslov i srce za ljude, rekao je monsignor Kutleša. Predstavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova na pripremnim crtežima za fresku Isus tjera trgovce iz hrama Aleksandra Maksimilijana Zajca održat će se večeras u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19 sati. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka sutra će obilježiti obljetnicu svog osnutka i svog neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati s svetom misom, a svečana sjednica bit će u 19. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke, poslušnosti i pravilno ophođenje sa psima. Tečaj počinje sutra na prostoru Kinološkog društva Đakovo u ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa zbog dogovora. Svoj dolazak obvezno je potvrditi na broj mobitela 097 600 6049 ili na mail adresu kddjakovo@gmail.com. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe ozlijeđene. 4 prometne nesreće dogodile su se na području grada Osijeka, 2 na području Belišća i 1 prometna nesreća na području Našica. Vatrogasci Koritne gasili su požar trave i niskog raslinja kod naselja Koritna. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere koje za cilj imaju spriječiti i sankcionirati najteže prometne prekršaje, a to se posebno odnosi na konzumiranje alkohola tijekom upravljanja vozilom, na prekomjernu brzinu, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, možemo slobodno reći da nas očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas. Jutarnja temperatura ponovno će biti nešto niža, ali će se jutarnja popeti do čak 26 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče jutarnje temperature, ona će se kretati negdje otprilike oko 6.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. Uživaj u Bevex Đakovo samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.
1: Ako vam ikad zatreba boja, tada vam...

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Slušali ste Hit dana Radio Đakova. Ide jesen, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio. Radio Đakovo.

1928. osnovan je u Madridu katolički pokret Opus Dei, a 1944. umre hrvatski skladatelj Vlaho Paljetak.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
3: Uživaj u Bevex Đakovo Samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Bevex Đakovo.

0: se rada za prekrivanje veličine 2x3 metra za samo 2,90 eura. Motorna pila za rezanje drva već od 69 eura. Travna smjesa od 5 kg 20,99 eura. Drvena pasirka za rajčicu za samo 18,99 eura. U tijeku je i rasprodaja kopačica i freza, u svaku kupljenu kopačicu odobravamo dodatni popust i gratis darujemo građevinska kolica. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija, Sedmi element. U današnjoj emisiji Sedmi element govorimo o jednom novom dokumentarnom filmu. Kaže, puno više od samog sportskog rezultata, film Tomislava Krnića vodi nas iza kulise nevjerojatne momčadi koja godinama vlada cijelim svijetom. Naime, dokumentarni film redatelja Tomislava Krnića prati našu hrvatsku rukometnu reprezentaciju gluhih, jednu od najtrofejnijih hrvatskih muških momčadi, kroz pripreme i odlazak na deaflimpijske igre u Tokiju. U zagrebačkom Cineplexu City Center One u subotu je premijerno prekazan taj dokumentarni film pod nazivom 55 decibela, koji donosi priču o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji gluhih, njezinim igračima, pripremama i evo odlasku na te igre u Tokiju, dakle za gluhonjeme osobe. Film redatelja Tomislava Krnića približava publici svijet vrhunskih sportaša koji su već godinama zapravo u svjetskom vrhu, a čije priče veliki dio naše javnosti još uvijek ne poznaje. Naziv filma nosi jednu posebnu simboliku. Prema pravilima sporta gluhih, za nastup u sportskim natjecanjima za gluhe, sportaš mora imati gubitak sluha od najmanje 55 decibela na oba uha. Deaflimpijske igre igraju se još od 1924. godine u Parizu. Evo, prostor u kojem su gluhi sportaši mogli pokazati svoje sposobnosti te se izboriti za ravnopravno mjesto u međunarodnom sportu. Od tada sve to preraslo u jedan svjetski sportski pokret koji zapravo okuplja sportaše iz svih dijelova svijeta, a evo, naravno tu je i naša rukometna reprezentacija gluhih koja je najtrofenija hrvatska muška momčad, evo generacije i generacije izrazito uspješnih sportaša i naših gluhih rukometaša. Hrvatska je upravo na tim posljednjim igrama u Tokiju u finalu svladala Njemačku rezultatom 30-23, dakle bila je to jedna uvjerljiva pobjeda naših rukometaša i osvojili su zapravo 6. deaflimpijsko zlato u svojoj povijesti, obranili naslov, dakle, olimpijskih prvaka, kažu ukupno je to 9. medalja, dakle 6. zlatna. Od vrlo iscrpljujućih treninga i priprema preko života unutar momčadi i odnosa koje su se gradili godinama, evo kamera je sve to uhvatila i evo snimio se stvarno jedan izrazito zanimljiv film, kako sam i rekao, 55 decibela, dakle ime filma o kojem govorimo. Kaže film o vrhunskim sportašima koji godinama osvajaju medalje za Hrvatsku, čije priče evo veliki dio ljudi ne zna. Pretpostavljamo da će ovo film biti dostupan i u drugim dijelovima Hrvatske. Eto, premijera je bila u Zagrebu. Pretpostavljam da će ga svi moći pogledati i evo uvjeriti se kako to izgleda sport za gluhe, kako to zapravo izgleda kada gluhonjemi rukometaši zaigraju utakmicu, ne samo zaigraju, nego i osvoje tu medalju na svjetskoj razini. Mi ćemo zaključiti današnju emisiju Sedmi element uz jednu lijepu pjesmu.

0: Inflacija u rujnu porasla na 4,7%. Prvi sastanak u arbitraži u ZET-u bez konkretnog dogovora. Otvara se Sarajevska cesta. Vatreni odrađuju posljednje pripreme uoči Engleske u Ligi nacija.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u rujnu ove godine u odnosu na rujan prošle godine u prosjeku su više za 4,7%. U odnosu na kolovoz, cijene u rujnu u prosjeku su bile više za 0,9%. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini u prosjeku najviše rasla cijena energije, čak 20,5%. Slijede usluge sa 7,6%, zatim hrana, piće i duhan sa 0,2%.
1: Media servis. Vijesti.
0: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana povišene vrijednosti imaju njih čak petero, potvrdio je europarlamentarac Gordan Bosanac. Oglasili su se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručuju da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, kao i da se nalazi istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom.
1: Media servis. Vijesti.
0: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Usuglašeno je da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost, potvrdio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Šef sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović istaknuo je:
2: moram priznati da sam zadovoljan. Ne mogu po stocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Podsjetimo, arbitraža je počela samo dan nakon što su sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu obustavili veliki trodnevni štrajk za koji je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom odlukom utvrdio da je nezakonit. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da se prema djelatnicima holdinga i ZET-a odnose s poštovanjem. Ostajemo u Zagrebu. U ovim trenucima u promet se pušta nova Sarajevska cesta. Projekt vrijedan preko 20 milijuna eura, financiran iz proračuna grada Zagreba. Otvaranjem nove ceste povećava se kapacitet još jednog ulaza u Zagreb. Projekt Sarajevske nastavlja se i dalje, pa je tako planirana izgradnja nadvožnjaka i prometnog spoja kojim bi se izravno povezala sa zagrebačkom obilaznicom.
3: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana. U studenom, znači, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled i onda ćemo moći i pustiti za mjesec dana tramvaj.
1: Media servis. Vijesti.
0: Uoči općih izbora koji se ove nedjelje održavaju u Bosni i Hercegovini, predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je Hrvate u BiH da u što većem broju izađu na izbore i izaberu svoje istinske predstavnike. Podsjeća da je ustavna obveza RH zaštititi prava i položaj Hrvata u BiH, ali učiniti sve da Hrvati ostanu konstitutivan narod te imaju svoje legitimne predstavnike. Podsjetio je i da od 2018. Hrvati u predsjedništvu nisu imali svog legitimnog predstavnika.
1: Media servis. Vijesti.
0: Oko 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u školama prerasli u nasilje. Ozlijeđeno je, potvrdilo je tamošnje ministarstvo unutarnjih poslova, više od 300 policajaca. Tamošnji mediji izvijestili su o vandalizmu, napadima na autobuse i autobusna stajališta. Prosvjedi su potaknuti lošim uvjetima, dotrajalim školskim zgradama, prenapučenim učionicama i manjkom nastavnika.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Ukrajina napadima dronovima tijekom izbora za Rusku državnu dumu otežala nastavak mirovnih pregovora. Nakon najava da će na svaku opstrukciju, odsjecanje i napadanje eksklave Kaliningrad reagirati potpunim arsenalom vojske, spominjući i nuklearno oružje, osvrnuo se na odgovore Zapada kako se rati o prijetnji. Tvrdi, Europa planira rat i pokušava uvući Rusiju u isti.
4: Ovo nije zastrašivanje. Ovo je odgovor na pokušaj da se zastraši nas. Na koncu, nismo mi oni koji ponavljaju izjave poput zapadnih i europskih političara vezanih uz nužnost, mogućnost i pripreme za rat s Rusijom 2029. ili 2030. Stalno slušamo o tome s njihove strane. Stalno. A poduzimaju i konkretne mjere. Jedna vojna vježba za drugom na Baltiku, koji iznova prate pokušaj da se zapljene naši brodovi.
1: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se sprema za treći ogled u novom ciklusu Lige nacija. Protivnik na Rujevici je Engleska, koja je sezonu startala porazom od Španjolske na Wembleyu i pobjedom nad Češkom. Iste ishode imali su i Vatreni, koji su pobjedili Češku s 2-1 i izgubili od Španjolske s 4-1. Jedini gol protiv Furije postigao je Diondrena Beljo, kojem je to bio prvi jenac u dresu Vatrenih, a sada napadač najavljuje Engleze.
6: Sad ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke, nego protiv Španjolske, i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako, tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedne druge. Ekipa koja je igrala protiv Španjolske nije nikad igrala zajedno, tako da to isto ima svoj neki obol u tome, i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
5: Hrvatska je posljednji put protiv Engleza igrala u lipnju, u prvom kolu grupne faze svjetskog prvenstva, a tada su nas vladali Englezi. Nastupao je tada za Vatrene i mladi Luka Vušković, koji kaže da ne gleda na taj susret kao nešto značajno za sutrašnji dvoboj.
7: Mislim da ne znači baš puno, jer smo igrali u totalno drugom obliku, igrali smo s pet, nismo odigrali najbolju utakmicu. Stvarno bilo sve drugačije, sve bilo drugčije, i sad za ovu utakmicu smo drugčije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja. Znamo naš cilj.
5: Utakmica se igra sutra u 18 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine od 18 sati igra utakmicu kvalifikacije za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Mladi Vatreni već su osigurali plasman na europsku smotru, a reprezentativac Dominik Prpić rekao je kako je unatoč tome cilj nastaviti pobjednički niz.
8: Mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu.
5: Hrvatska je na prvom mjestu grupe H sa 16 bodova, a slijede Turska s 12 i Ukrajina s 9. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 24 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, Šibeniku, Makarskoj i Rijeci, 23 u Splitu, 20 u Bjelovaru i Osijeku, 19 u Zagrebu, 17 u Slavonskom Brodu. Varaždin i Karlovac su na 16, kao i Sisak, dok Gospić mjeri 15. Vrijeme pretežno sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, bura, osobito podno velebita. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle.
2: I romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10. 10 domaće produkcije. Broj 10.

0: i kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.
1: Jack.

dance after this. Let's go. After this, let's go.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižu nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šerva se nisam i život je proša. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onih čovjek starega kova. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat, moram

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska stranka umirovljenika sudjelovala je u pregovorima i usuglašavanju mjera mirovinske reforme koje su ugrađene u novi zakon o mirovinskom osiguranju. Iz tih pregovora proizašle su određene promjene i nova prava za sadašnje i buduće umirovljenike, ističe se to u zajedničkom priopćenju županijske i gradske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Među važnijim promjenama ističemo povoljnije usklađivanje mirovina, pri čemu je dosadašnja formula 70-30 zamijenjena formulom 85-15, povećanje invalidskih mirovina za 10%, uvođenje trajnog godišnjeg dodatka na mirovinu, te priznavanje 12 mjeseci staža za svako rođeno ili posvojeno dijete umjesto dosadašnjih 6 mjeseci. Povećane su i najniže mirovine kroz 3 povećanja od po 3%, a korisnicima prijevremene starosne mirovine nakon navršenih 70 godina ukida se trajno umanjenje imovine. Proširene su i mogućnosti rada uz mirovinu za osobe starije od 65 godina. Svjesni smo da su mirovine i dalje nedostatne za dostojanstven život velikog broja naših umirovljenika, ipak važno je istaknuti konkretne pomake u ostvarivanju prava za koje se Hrvatska stranka umirovljenika godinama zalaže. Naš posao nije završen i nastavit ćemo se zalagati za bolji položaj naših umirovljenika, ističu to Zoran Vinković, predsjednik županijske organizacije HSU-a Osječko-baranjske županije, i Natalija Knezović, predsjednica gradske organizacije. U Domu za starije i nemoćne osobe u Đakovu jučer je blagoslovljen novi odjel koji je smješten u prostoru u kojem se nekada nalazio Centar za socijalnu skrb. Preuređen je prostor za smještaj 18 korisnika oboljelih od demencije, županica Nataša Tramišak.
2: Čestitam svim našim starijim sugrađanima Međunarodni dan starijih osoba. Osoba starijih od 65 godina na području Osječko-baranjske županije ukupno je oko 58.000 osoba starije životne dobi. Jedan od načina kako možemo pokazati zahvalnost osobama starije životne dobi za sve što su učinili i tijekom svog radnog vijeka i djelovanja u zajednici i u svojim obiteljima je sigurno podrška i pomoć kada dođu u situaciju one potrebe i kada dolaze na smještaj u jedno od naših domova za starije i nemoćne. Upravo danas evo smo ovim svečanim trenutkom iskoristili priliku i otvorili nove prostorije Doma za starije i nemoćne u Đakovu. Upravo ovaj novi prostor u kojem smo u suradnji sa Domom za starije i nemoćne na inicijativu upravo i uprave doma i gospođe ravnateljice i djelatnika prenamijenili i preuredili jedan prostor u prostor za osobe oboljele od demencije i Alzheimera. Čak 18 novih korisnika imat će priliku je dobiti adekvatnu i kvalitetnu njegu i skrb upravo u ovom prostoru.
1: Novi odjel blagoslovio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Koristim ponajprije prigodu da svim osobama starije životne dobi i ovdje u domu, ali i po svim i društvenim i privatnim domovima na području naše nadbiskupije, kao i onima koji žive u svojim obiteljima, starim osobama koji žive u svojim obiteljima, čestitam današnji dan. Star čovjek, zato što je bolestan, zato što ima ograničene mogućnosti, kad izgubi pamćenje, on ne gubi time svoje ljudsko dostojanstvo, nego mi smo pozvani po rubovima uvijek malo snažimo odjeću. Evo tako bih rekao da i naša briga upravo za takve osobe koje ne mogu same brinuti o sebi treba biti pojačana i trebamo pokazati da poštujemo ljudsko dostojanstvo svake osobe. Svaki je čovjek Božja ideja, Božja zamisao, stvorenje njegove ljubavi.
1: Jučer je obilježena 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale i srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića. Misnu homiliju izrekao je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša, koji je govorio o samoj naravi biskupske službe. Biskup, istaknuo je, ne ulazi u službu oslonjen samo na vlastite snage, nego prima dar Duha Svetoga, a Krist ga suobličuje sebi, pastiru i glavi. Kako ne bi živio za sebe, nego za Krista i povjereno mu stado. Ta milost traži cijeloga čovjeka, glas za navještaj, razum za razlučivanje, ruke za blagoslov i srce za ljude, rekao je monsignor Kutleša. Predstavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova na pripremnim crtežima za fresku Isus tjera trgovce iz hrama Aleksandra Maksimilijana Zajca održat će se večeras u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19 sati. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka sutra će obilježiti obljetnicu svog osnutka i svog neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati s svetom misom, a svečana sjednica bit će u 19. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke, poslušnosti i pravilno ophođenje sa psima. Tečaj počinje sutra na prostoru Kinološkog društva Đakovo u ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa zbog dogovora. Svoj dolazak obvezno je potvrditi na broj mobitela 097 600 6049 ili na mail adresu kddjakovo@gmail.com. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe ozlijeđene. 4 prometne nesreće dogodile su se na području grada Osijeka, 2 na području Belišća i 1 prometna nesreća na području Našica. Vatrogasci Koritne gasili su požar trave i niskog raslinja kod naselja Koritna. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere koje za cilj imaju spriječiti i sankcionirati najteže prometne prekršaje, a to se posebno odnosi na konzumiranje alkohola tijekom upravljanja vozilom, na prekomjernu brzinu, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, možemo slobodno reći da nas očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas. Jutarnja temperatura ponovno će biti nešto niža, ali će se jutarnja popeti do čak 26 celzijevih stupnjeva. Što se tiče jutarnje temperature, ona će se kretati negdje otprilike oko 6.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

posvećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

0: Emoticon.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Deseci tisuća tona opasnog otpada u Gospiću i dalje ne mogu pobjeći od pogleda zabrinute javnosti. O tome kako se uopće moglo dogoditi da nebrojeni kamioni puni opasnog otpada koji sada truje ličko tlo godinama prelaze hrvatsku granicu, pokušalo se doznati na zatvorenoj sjednici saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, o čijim zaključcima će se glasati na otvorenoj sjednici. Pitanja uvoza i odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bila su tema sjednice saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Sjednica na kojoj su pozvani predstavnici SOA-e, carinske uprave, DIRH-a i DORH-a bila je zatvorena za javnost kako bi se izbjegla politizacija. Sjednicu je sazvao SDP-ov Ranko Ostojić.
2: Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
1: Sve su komentirali zastupnici oporbe Sandra Benčić iz Možemo i Zvonimir Troskot iz Mosta. Benčić je postavila pitanje zašto je prošlo toliko vremena između analize i sanacije otpada, dok je Troskot izrazio nezadovoljstvo zbog nedolaska SOA-e.
3: Ta analiza je napravljena u mjesec dana. To ponovno nastavlja pred zadatak da postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija.
4: Mi nismo zadovoljni iz nekoliko razloga. Prije svega nije bila prisutna sigurnosno-obavještajna agencija, a to je odbor koji zapravo prati rad sigurnosno-obavještajne agencije. Prema tome, njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo degradacija odbora.
1: O odboru se u ime vladajućih oglasio i HDZ-ov Ante Sanader, rekavši kako im je cilj bio transparentnost.
2: Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za ovaj slučaj, vezano za odlagalište otpada u Gospiću.
1: Osim toga, zbog slučaja otpada u Gospiću, na sjednici vlade našao se prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, koji je podnijelo 54 saborska zastupnika. Premijer Plenković je komentirao.
5: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative.
1: Spomenimo da su objavljeni prvi rezultati europskog istraživanja o FACU koji je na konferenciji za medije u Briselu predstavio eurozastupnik Gordan Bosanac. Hrvatski zavod za javno zdravstvo nalazi iz Gospića ne mogu se povezati s otpadom, uzorak je premalen. Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskim istraživanju FAS spojeva kod šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana povišene vrijednosti ima njih čak petero, potvrdio je europarlamentarac Gordan Bosanac. Oglasili su se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Poručuju da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti FAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, kao i da se nalazi istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom.

0: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Usaglašeno je da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost, potvrdio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić, šef sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović, istaknuo je.
1: Moram priznati da sam zadovoljan. Ne mogu, po stocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
0: Podsjetimo, arbitraža je počela samo dan nakon što su sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu obustavili veliki trodnevni štrajk za koji je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom odlukom utvrdio da je nezakonit. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da se prema djelatnicima holdinga i ZET-a odnose s poštovanjem.
2: Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave.
0: Borba za prava radnika ZET-a nije gotova, poručuje predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
3: Cijelo vrijeme ponavljamo što god ko mislio o toj cijeloj priči, svrha cijelog ovoga je da se postigne kolektivni ugovor. Mora se pregovarati u dobroj vjeri, moraju se iznositi prijedlozi, moraju se pokazivati inicijative, mora se završiti u nekakvom primjerenom roku, ne može to trajati beskonačno.

0: Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan u izjavi za medije nakon sjednice Vlade Republike Hrvatske osvrnuo se na drugi dio paketa izmjena kaznenog zakona, odnosno zakona o kaznenom postupku. Izmjene su prvenstveno vezane uz uvođenje novog instituta doživotne kazne zatvora.
1: Po prvi put, dakle, u kazneno zakonodavstvo uvodimo institut doživotnog zatvora koji zapravo, ako pogledamo Europsku uniju i druge zemlje članice Europske unije, u ovom trenutku samo Portugal i Hrvatska zapravo nemaju taj institut. Dakle, na ovaj način ga po prvi put uvodimo u naš sustav i drugo se zapravo odnosi na onu posebnu mjeru, odnosno institut posebne mjere nadzora po punom izvršenju kazne zatvora.
0: Upitan je Habijan i kada očekuje da će isti institut biti na raspolaganju sucima.
1: To sad ovisi o uvrštenju na dnevni red u Hrvatskom saboru. Ja očekujem da će to biti što skorije, da bi nakon toga mogli proći i ovu proceduru u drugo čitanje na Vladi, pa nakon toga u saboru. Ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine. To je cilj ministarstva, dakle, da sve te izmjene i ovaj novi zakon koji se odnosi na onu posebnu ustanovu zapravo da bude na raspolaganju pravosudnim dužnosnicima, dakle i sucima, ali i državnom odvjetništvu.
0: Upitan je Habijan i može li natječaj za arhitektonsko rješenje novog stadiona na Maksimiru poništiti, a s obzirom na negodovanje velikog dijela javnosti.
1: Ja se slažem, apsolutno, da je bitno, dakle, to nije projekt koji se radi za godinu, dvije, to je projekt koji se radi za dugi niz desetljeća, dakle, novi stadion, što je sigurno interes i mislim da treba itekako uzeti u obzir i mišljenje, dakle, i građanki i navijač. Mislim da su istaknute dvije žalbe na sam natječaj, prema tome i unutar tog postupka postoje različiti mehanizmi kako se može, ako se to naravno utvrdi da su žalbe osnovane, kako da se ponište, ali to prepuštamo onima koji se doista na time bave.
0: Osvrnuo se Habijan i na izručenje Ane Pečver Lesić Hrvatskoj iz SAD-a. Ona je u odsutnosti osuđena zbog sudjelovanja u naručenom ubojstvu Ljubomira Novaka kod Strikvenice 1995. godine, piše portal Burin.
1: Da, radi se o slučaju zapravo koji je prilično dugotrajan, ako govorimo o samom postupku izručenja. Još u svibnju 2011. je zatraženo od strane hrvatskih vlasti njeno izručenje. Nije, dakle, ako govorimo nomotehnički, nije da su SAD odbijala, odnosno njihova tijela odbijala izručenje, već u tom cijelom procesu komunikacije naših tijela i tijela u SAD-u bilo je puno razmjene zapravo dokumentacije, odnosno traženja dodatne dokumentacije, traženja pojedinih informacija, razjašnjenja određenih informacija i zapravo nijedna odluka američkih vlasti nije bila da se odbija izručenje.

BiH u nedjelju bira novu vlast. Građani će odlučivati o članovima predsjedništva BiH, zastupnicima na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini, a u Republici Srpskoj o predsjedniku i potpredsjednicima tog entiteta. Završnicu kampanje ponovno obilježavaju pitanja odnosa triju konstitutivnih naroda, položaja Hrvata, izbornog zakonodavstva, budućnosti Republike Srpske, ali i europskog puta Bosne i Hercegovine. Politička analitičarka Ivana Marić rekla je kako je ova kampanja mnogo mirnija nego prethodne. Možda čak i dosadna kampanja, nema izbornih programa, jer su i političke stranke shvatile da nitko za njih ne glasa po programu, već isključivo po nacionalnoj pripadnosti. A onda se ostalo ide prema nekim svojim interesima, rekla je Marić. Naglasila je kako to pokazuje na koliko niskoj razini je demokracija u BiH, te da još nisu odmakli od nacionalnog grupiranja. Politolog Ivan Pepić ne smatra da je kampanja toliko dosadna. Imate velike političke debate unutar hrvatskog korpusa, imate dva snažna bloka okupljena oko HDZ-a, BiH i Hrvatske petorke. Oni se međusobno nadjačavaju i pokušavaju pridobiti birače. Činjenica je da je kampanja unutar hrvatskog nacionalnog tijela rezultat akumuliranih frustracija zbog nepostojanja rješenja oko izbornog zakona i to vodi ponekad ka teškim riječima. Sve te frustracije rezultirale su time da se Hrvatski narod i Sabor nije uspio okupiti oko jednog kandidata za hrvatskog člana predsjedništva i to dovodi Hrvate u opasnost da ih se preglasa po peti put, rekao je Pepić. Mostar kao da nema snage i inventivnosti kako pridobiti Bošnjake da mijenjaju, odnosno da prihvate izmjene izbornog zakonodavstva u korist legitimnog predstavljanja u kolektivnim tijelima. Čini mi se kao da je Mostar ispraznio sve svoje adute. Zagreb na neki način želi pričekati što će biti s izborima i pozicijom EU-a prema Zapadnom Balkanu, dodao je. Kandidati za hrvatskog člana predsjedništva, kaže, fokusirali su se na javne politike. Darijana Filipović iz HDZ-a je fokusirana na predstavljanje infrastrukture koju većinom financira vlada RH, dok je protokandidat Zdenko Lučić fokusiran na pravosuđe. Diskriminacije po pitanju hrvatskog predstavljanja, rekao je Pepić. Toliko za današnju emisiju, do sljedeće, lijep vam pozdrav. Zon politikon.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Dobrodošli u današnju emisiju. Još otkako su 2024. godine prvi put zajedno stali na pozornicu Lisinskog, kada je Martin Kosovec bio gost četiri tenora na njihovom koncertu, publika je prepoznala da bi se njihovi glasovi zajedno mogli pokazati kao dobitna kombinacija. Sada, dvije godine kasnije, to se i ostvarilo. Četiri tenora i Martin Kosovec udružili su snage u novom singlu Rekla je. Kad se spoji energija, četiri tenora i jedinstveni glas, kakav ima naš prijatelj i dragi kolega Martin Kosovec, onda mora nastati nešto posebno. Dobili smo jednu lijepu kombinaciju različitih vokalnih senzibiliteta i energija. Svaki od nas donosi nešto svoje, a Martin kao poseban gost na pjesmi se u tu priču jako lijepo uklopio. Upravo je u tome čar nove pjesme, poručuje Đani Stipaničev u ime četiri tenora o pjesmi Rekla je.
3: Eto, došao je red i na naš 10. singl, ako se ne varam, od kad tenori postoje i u godini u kojoj slavimo 10 godina, za pjesmu Rekla je, Matka Šimca, u kojoj smo ukrstili stvari i snage i glasove sa mladim lavom Martinom Kosovcem, velikim pobjednikom onog voice showa prije koju godinu, a čovjek koji danas već ima sjajnu, respektabilnu karijeru i drago nam je da upravo s takvim mladićem, s takvim potentnim glasom snimamo i radimo. Snimili smo i spot za ovu pjesmu na lokacijama u Puli i oko nje i dobro se pri tome zabavili, nasmijali i napravili, čini mi se, dosta dobar i učinkovit posao.
4: Veliki pozdrav svim slušateljima, ja sam Martin Kosovec sa četiri tenora i ovo je pjesma Rekla je.

Ivan Zak predstavlja video spot za naslovnu pjesmu aktualnog albuma Nostalgija. Pjesma donosi njegov prepoznatljiv pop zvuk i tematizira uspomene, emocije i trenutke koji ostaju zapisani u svima nama. Nostalgija je pjesma koja vraća uspomene, budi emocije i podsjeća na ono što smo nekada imali, a što zauvijek ostaje u nama, rekao je Ivan Zak.

0: Kristijan Rahimovski predstavlja Ako me voliš, četvrti singl s aktualnog albuma Putnik. Pjesma snažne emocije i mediteranskog ugođaja glazbeno potpisuje sam Kristijan Rahimovski, autor teksta je Marko Lasić-Nered, dok produkciju potpisuje Natko Smoljan. Video spot je snimljen na Braču i Zlatnom ratu u jedinstvenom prirodnom ambijentu koji se savršeno stopio s pjesmom i njezinom pričom o pravoj ljubavi.
1: Pjesma Ako me voliš je nastala tamo negdje, ja mislim, krajem ili početkom ove godine u sklopu albuma Putnik. Predivna pjesma, evo, za koju je tekst napisao Marko Lasić. Ja sam glazbu napravio, aranžman Natko Smoljan. Mislim, nas troje smo praktički tako i cijeli album napravili. Pokazalo se to jako dobro sa pjesmom Putnik na Zagrebačkom festivalu, pa i na melodijama Jadrana sa pjesmom Nemaš me ko nekad. I evo, sad smo odlučili izaći sa pjesmom Ako me voliš. Sad i spot izašao za nju, tako da mogu svi pogledati spot na YouTube-u. Spot je sniman na Braču, na Bolu na Braču. Bilo je vrlo zanimljivo snimanje. I to je to uglavnom. Ne znam više šta da kažem, osim da se nadam, evo, da će se ljudima svidjeti. Za sad su reakcije izvrsne i to je to. Veliki pozdrav od Kikija. Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Kristijan Rahimovski, a vi slušate moj novi singl Ako me voliš.
2: I svaki dan smo skupa

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

0: Radio Đakova.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska stranka umirovljenika sudjelovala je u pregovorima i usuglašavanju mjera mirovinske reforme koje su ugrađene u novi zakon o mirovinskom osiguranju. Iz tih pregovora proizašle su određene promjene i nova prava za sadašnje i buduće umirovljenike. Ističe se to u zajedničkom priopćenju županijske i gradske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Među važnijim promjenama ističemo povoljnije usklađivanje mirovina, pri čemu je dosadašnja formula 70-30 zamijenjena formulom 85-15, povećanje invalidskih mirovina za 10%, uvođenje trajnog godišnjeg dodatka na mirovinu, te priznavanje 12 mjeseci staža za svako rođeno ili posvojeno dijete umjesto dosadašnjih 6 mjeseci. Povećane su i najniže mirovine kroz 3 povećanja od po 3%, a korisnicima prijevremene starosne mirovine nakon navršenih 70 godina ukida se trajno umanjenje imovine. Proširene su i mogućnosti rada uz mirovinu za osobe starije od 65 godina. Svjesni smo da su mirovine i dalje nedostatne za dostojanstven život velikog broja naših umirovljenika, ipak važno je istaknuti konkretne pomake u ostvarivanju prava za koje se Hrvatska stranka umirovljenika godinama zalaže. Naš posao nije završen i nastavit ćemo se zalagati za bolji položaj naših umirovljenika, ističu to Zoran Vinković, predsjednik županijske organizacije HSU-a Osječko-baranjske županije, i Natalija Knezović, predsjednica gradske organizacije. U Domu za starije i nemoćne osobe u Đakovu jučer je blagoslovljen novi odjel koji je smješten u prostoru u kojem se nekada nalazio Centar za socijalnu skrb. Preuređen je prostor za smještaj 18 korisnika oboljelih od demencije, županica Nataša Tramišak.
2: Čestitam svim našim starijim sugrađanima Međunarodni dan starijih osoba. Osoba starijih od 65 godina na području Osječko-baranjske županije ukupno je oko 58.000 osoba starije životne dobi. Jedan od načina kako možemo pokazati zahvalnost osobama starije životne dobi za sve što su učinili i tijekom svog radnog vijeka i djelovanja u zajednici i u svojim obiteljima je sigurno podrška i pomoć kada dođu u situaciju one potrebe i kada dolaze na smještaj u jedno od naših domova za starije i nemoćne. Upravo danas smo ovim svečanim trenutkom iskoristili priliku i otvorili nove prostorije Doma za starije i nemoćne u Đakovu. Upravo ovaj novi prostor u kojem smo u suradnji sa Domom za starije i nemoćne na inicijativu upravo i uprave doma i gospođe ravnateljice i djelatnika prenamijenili i preuredili jedan prostor u prostor za osobe oboljele od demencije i Alzheimera. Čak 18 novih korisnika imat će priliku dobiti adekvatnu i kvalitetnu njegu i skrb upravo u ovom prostoru.
1: Novi odjel blagoslovio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Koristim ponajprije prigodu da svim osobama starije životne dobi i ovdje u domu, ali i po svim i društvenim i privatnim domovima na području naše nadbiskupije, kao i onima koji žive u svojim obiteljima, starim osobama koji žive u svojim obiteljima, čestitam današnji dan. Star čovjek, zato što je bolestan, zato što ima ograničene mogućnosti, kad izgubi pamćenje, on ne gubi time svoje ljudsko dostojanstvo, nego mi smo pozvani po rubovima uvijek malo snažimo odjeću. Evo tako bih rekao da i naša briga upravo za takve osobe koje ne mogu same brinuti o sebi treba biti pojačana i trebamo pokazati da poštujemo ljudsko dostojanstvo svake osobe. Svaki je čovjek Božja ideja, Božja zamisao, stvorenje njegove ljubavi.
1: Jučer je obilježena 144. obljetnica posvete Đakovačke katedrale i srebrni biskupski jubilej Đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića. Misnu homiliju izrekao je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša, koji je govorio o samoj naravi biskupske službe. Biskup, istaknuo je, ne ulazi u službu oslonjen samo na vlastite snage, nego prima dar Duha Svetoga, a Krist ga suobličuje sebi, pastiru i glavi. Kako ne bi živio za sebe, nego za Krista i povjereno mu stado. Ta milost traži cijeloga čovjeka, glas za navještaj, razum za razlučivanje, ruke za blagoslov i srce za ljude, rekao je monsignor Kutleša. Predstavljanje konzervatorsko-restauratorskih radova na pripremnim crtežima za fresku Isus tjera trgovce iz hrama Aleksandra Maksimilijana Zajca održat će se večeras u Đakovačkoj katedrali s početkom u 19 sati. Dobrovoljno vatrogasno društvo Satnica Đakovačka sutra će obilježiti obljetnicu svog osnutka i svog neprekidnog rada. Program počinje u 18 sati s svetom misom, a svečana sjednica bit će u 19. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke, poslušnosti i pravilno ophođenje sa psima. Tečaj počinje sutra na prostoru Kinološkog društva Đakovo u ulici Zvečaj 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa zbog dogovora. Svoj dolazak obvezno je potvrditi na broj mobitela 097 600 6049 ili na mail adresu kddjakovo@gmail.com. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 7 prometnih nesreća u kojima su 3 osobe ozlijeđene. 4 prometne nesreće dogodile su se na području grada Osijeka, 2 na području Belišća i 1 prometna nesreća na području Našica. Vatrogasci Koritne gasili su požar trave i niskog raslinja kod naselja Koritna. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere koje za cilj imaju spriječiti i sankcionirati najteže prometne prekršaje, a to se posebno odnosi na konzumiranje alkohola tijekom upravljanja vozilom, na prekomjernu brzinu, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, možemo slobodno reći da nas očekuje vrlo slično vrijeme kao i danas. Jutarnja temperatura ponovno će biti nešto niža, ali će se jutarnja popeti do čak 26 celzijevih stupnjeva. Što se tiče jutarnje temperature, ona će se kretati negdje otprilike oko 6.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-đakovo.hr.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

0: Nema meni do jeseni.
1: Guste jesenske magle
2: i romantično žuto lišće.
3: Jesenski program Radio Đakova.

jesen bojama Radio Đakova.